0: heter Okej. Och jag tyckte det var så fantastiskt med hennes sätt att använda språket. Jag hade liksom inte mött det förut. I den dikten så upprepar hon sig väldigt mycket. Okej, okej, yeah, okej.
1: Okej, jag är misslyckad. Okej, jag klarar inte upp det här. Okej, jag har en annan rytm. Okej, okej. Okej, man är väl fel person. Okej, jag har fel kön. Okej, i fel roll. Okej, i fel ålder. På fel plats, vid fel tidpunkt på galen planet. Hänger på morgon, okej. Dö, lev i lunchdags, okej.
0: Det var dels det med upprepningarna som ju gjorde en melodi och en rytm i språket. Att jag kände mig väldigt hemma i hennes språk. I ett vardagligt språk. Men sen också hennes teman. Som också upplever jag står för stora saker, stora ämnen.
2: Sonja Åkesson har ingen självklar väg in i litteraturen. Hon arbetar, gifter sig och får barn. När hon närmar sig 30 anmäler hon sig till en kurs i modern lyrik. Skriv vad du vill, då händer något. Men allt börjar på Gotland. Hon föds den 19 april 1926 i Lilla Buttle och växer upp i stationshuset i Havdhem. Hennes pappa arbetar som stins. Den gotländska uppväxten sätter spår. Hon upplever en känsla av begränsning och beskriver själv platsen som något hon vill lämna. Hon är inte lycklig. Hon är mycket duktig i skolan och går ut folkskolan med fina betyg. I arkiven framgår att hon får betyget med utmärkt beröm godkänd i flera ämnen. Till exempel kristendom, svenska och historia. Trots sina resultat får hon sluta skolan. Hennes föräldrar har bara råd att låta brodern studera vidare.
3: Hon började jobba när hon var 13 år.
2: Rachel Pierce är forskningssamordnare vid kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitet, där Sonja Åkessons arkiv förvaras.
3: Det här är ju en familj utan hur mycket resurser som helst.
2: Sonja Åkesson arbetar på konditori, på slakteri och som telefonist. Under andra världskriget går hon med i Lottarörelsen, en frivillig försvarsorganisation för kvinnor. Där hjälper hon till med sånt som matservering, sjukvård och andra praktiska uppgifter.
3: Hon blev utsedd till Sveriges mesta Lotta i Aftonbladet. Hon var en Lotta som gjorde allt vad hon kunde över att vara Lotta. Hon var väldigt bra i rollen. Så det verkade passa henne på sätt och vis att vara i det sammanhanget.
2: Vad har hon för drömmar? Vi kan bara spekulera. När hon blir med barn, 19 år gammal, gifter hon sig. Det är så man gör.
3: Hon gifter sig med en snickare som heter Nils Westerberg. Och så får de två barn. Och hon försöker bli hemmafru också ett tag. Jag trivs inte riktigt med den rollen.
2: När hon är 25 år sker en brytning i hennes liv.
3: Och det är lite av en olycklig historia. Hon blir gravid med någon annans barn och skiljer sig från Nils.
2: Hon flyttar från Gotland till Stockholm och lämnar sin man och sina två barn. Hon är förälskad och gravid med en ny man som inte vill ha vare sig henne eller barnet. Hon överväger abort men ångrar sig i sista stund och föder sitt tredje barn, en pojke. När sonen är 3 år gammal insjuknar han i leukemi och dör. Hon befinner sig i en svår livssituation, präglad av ensamhet, sorg och osäkerhet kring framtiden. Men Sonja Åkesson har trots sin inre oro en enorm livskraft. Mitt i krisen söker hon något nytt. På kvällarna börjar hon gå kurser i skrivande. En kurs i uppsatsskrivning och en i fritt skrivande. Nu tänds en gnista som ska ta henne längre än hon då kan ana.
0: Det var ju liksom lite

0: har bara blivit anfallna. Det vill säga att Tjetjenienkriget existerade inte, Afghanistankriget existerade inte. Och när det här kriget började så var det också många som sa, ja men vi har ju aldrig anfallit någon. De som då för första gången insåg att Ryssland hade anfallit då broderlandet, som man säger, Ukraina. Så det här har fått enorma konsekvenser för rysk självbild, skulle jag säga. Många ryssar skäms över att de är ryssar. Många har svårt att överhuvudtaget ta till att de är del av det här landet, och då har de också lämnat Ryssland eller håller låg profil om de är kvar. Och allt sånt här som de har varit stolta över, som den ryska folksjälen eller kulturen, alltså det är ingenting av det går ju att vara riktigt stolt över längre, eftersom man inser att Rysslands rykte är för alltid förstört.
1: Mm. Vi pratar ofta om hur dåligt det går för Rysslands ekonomi. Både Fredrik och Mikael undrar om Rysslands pengar helt enkelt kan ta slut. Tobias?
2: Nej, tyvärr är det väl så att pengar aldrig tar slut för en stat. Vi kan tänka på det lite mer kanske som en allmän sån här budgetrestriktion, att man kan ha mer eller mindre pengar att röra sig med. Men som stat så kan man ju dels beskatta befolkningen och företagen, och sen kan man ju också justera vilka andra utgifter man väljer att prioritera. Så nu när vi tänker på rysk ekonomi och effekter av sanktioner och så vidare, ska vi istället tänka oss att vi ska göra Putin och Kremls pengapåse så liten som möjligt, så att han inte har råd att köpa så många drönare och robotar och betala så många soldater till kriget mot Ukraina. Så att vi ska liksom inte sitta och vänta på att den ryska ekonomin på något sätt skulle upphöra, för det är helt orealistiskt, utan det här är snarare vi ska se till att dra ner resurserna för Ryssland, men pengarna så att säga kommer aldrig ta slut som sådana.
1: Ja. Ryssland har en väldigt stor guldreserv, det har lyssnaren Per hört. Och det gör honom nyfiken. Med tanke på hur guldpriset har stigit de senaste åren så borde väl det bidra till en trygg ekonomi, eller Tobias?
2: Ja, det är ju då tillbaks till det här vilka pengar man har. Och guldreserven har ju varit en del av den ryska spargrisen som man faktiskt då har använt för att finansiera kriget mot Ukraina. Där har man ju nallat rätt kraftigt ur den spargrisen, inklusive av de guldreserver man hade innan kriget drog igång. Det finns uppgifter som säger att man kanske har sålt av 75% av de guldreserver man hade innan kriget. Så att det finns helt enkelt inte så mycket guld i den ryska spargrisen kvar att man skulle kunna säga att det skulle kunna se till att stabilisera rysk ekonomi. Det hjälper på marginalen, men absolut inte på makronivå.
1: Belarus nu då, och vad som händer där, för det har både Kristina, Per och Niklas frågor om. Hur är landets relation till Ryssland idag, och finns det några tecken på att Belarus kan tröttna på Putin och byta inställning, Maria?
0: Tyvärr så finns det ju sådana tecken, såklart att man har tröttnat på Ryssland för länge sedan, och då även diktatorn Lukashenko också gjort, men han är ju i händerna på Vladimir Putin. Det här har ju blivit ett lydrike när han tidigare spelade på olika sätt för att hålla landet som ett självständigt land, så har han ju misslyckats med det. Det finns ju ryska militära baser inne i Belarus som inte fanns tidigare, och han har ju dragits in i kriget, och den egna befolkningen har antingen flytt eller är hårt förtryckt. Det är också så att de som har flytt rapporterar om att deras släktingar som är kvar riskerar att bli förtryckta på grund av att deras familj har lämnat, och de själva blir av med jobbet eller hindras från att studera på universitet. Och det finns många sätt, förutom de fruktansvärda förhållanden som råder i Belarus fängelser, där det fortfarande är dödsstraff. Man skjuter folk i nacken, alltså nackskott, och du som anhörig får inte veta förrän efteråt om din familjemedlem har blivit avrättad.
1: Det kommer frågor om vardagslivet i Ryssland och hur det påverkas av kriget i Ukraina. Konsekvenserna av omvärldens sanktioner har blivit tydligare för både företag och privatpersoner, konstaterar Jan. Hur hårt står det här mot ryska företag, Tobias?
2: Ja, det är en väldigt tvådelad ekonomi nu i Ryssland. De företagen som är inblandade i att producera krigsmateriel För dem går det ju så att säga

0: Ja, bra. Det är inte så att de är alltid jättelönsamma, men de går på högvarv. De får subventionerade krediter från bankerna. De har en stadig efterfrågan. Men det är ju många andra företag i Ryssland som inte är del av krigsindustrin och de börjar klaga ganska högljutt på det här med de höga räntorna och att det är problematiskt. Och vi har sett många av de företagen gå inte speciellt bra.
1: Hur kännbara är sanktionerna för vanliga ryssar då, Maria?
2: Det här är ju intressant för att i början av kriget så var det väldigt många ryssar som uttalade sig och sa att sanktionerna påverkar oss inte alls. Men den typen av glada tillrop hör man knappt längre. Så jag skulle säga att alla ryssar på olika sätt är påverkade av sanktionerna. Det kan vara indirekt, det kan vara att företag som tidigare fanns inte finns längre. Det är ju en stor krigsindustri, men det är många andra industrier som har stängt ner. Och de här ständiga drönarattackerna kombinerat då med sanktionerna gör ju att det finns en väldigt stark osäkerhet i det ryska samhället. Och bara det gör ju att man är trängd som man inte varit. Och jag har sett en del på gatan intervjuer och det är väldigt många som klagar faktiskt på att deras ekonomi har blivit sämre. Att de får sänkta löner inom kommun och alltså skolor och så inte fungerar som det skulle. Så att nog påverkar det alltid.
1: Och apropå det här du sa då med röster från gatan i Ryssland. Flera lyssnare konstaterar att det är ont om rapporter inifrån Ryssland i svenska medier. Och samtidigt så har flera utländska mediebolag korrespondenter på plats. Och Maria, du har ju bott i Ryssland i långa perioder, men i slutet när du hade rollen då att bevaka Ryssland för Sveriges Radio så gjorde du det hemifrån Sverige. Hur kommer det sig då att inte fler utländska medier har korrespondenter på plats i Ryssland?
2: Det har ju att göra med att i och med kriget så försvann nästan alla på en gång för att det fanns inga spelregler som fungerade längre. Och vi fortsatte åka, jag var där senast i augusti 2023 fram och tillbaks. Men eftersom det blev så hårda restriktioner så blir det alltid en balansgång. Och de ryska myndigheterna vill gärna ha kvar ett antal utländska korrespondenter för att så att säga visa att de är öppna och att de inte alls är slutna. Men då berättar man inte heller att det är flera som faktiskt inte har fått komma tillbaka, som har blivit på olika sätt underrättade att de är inte välkomna, de får inte sin akkreditering förlängd. Men sen finns det också en osäkerhet i samhället som gör att du som utlänning blir behandlad på ett annat sätt, det kände jag själv. Och det där gör ju att det blir väldigt svårt att fortsätta och fungera som korrespondent. Men det finns ju journalister som också har suttit fängslade. Gershkovits är ju ett exempel då från Wall Street Journal. Han satt ju fängslad på grund av att han gjorde intervjuer i närheten av ett industriföretag, påstod de då. Men det är också så om man tittar på de här, man talar om att de rapporterar de som är där. Det är väldigt lite rapporter utanför Moskva för att risken att du blir tagen av en lokal FSB-agent som vill visa framfötterna är väldigt stor. Även om du sen släpps, men det blir väldigt svårt att rapportera.
1: Mm. FSB nämnde du där och det var ju påpassligt. För Tobias har skickat in en fråga om den ryska underrättelsetjänsten. Och den är ju historiskt välkänd, eller ökänd kanske, med olika namn under olika perioder. Men hur ser den ut idag och hur bra är den, Joakim?
3: Ja, då får man ju börja med att bena i vilka tjänster det finns. Alltså gamla KGB var ju heltäckande under sovjettiden, hade underrättelseuppdrag internationellt, alltså utrikesunderrättelsetjänst, men också en säkerhetstjänst internt. Och hela tiden har ju också den ryska militära underrättelsetjänsten GRU funnits. Men KGB delades sedan upp i flera organisationer, i huvudsak i FSB som är säkerhetstjänsten för Ryssland och SVR, den utrikesunderrättelsetjänsten. Ett problem med det där är då att FSB, de ärvde då säkerhetstjänstdelen från KGB, men de fick också ansvar för underrättelseproduktion i det nära utlandet, det vill säga det tidigare Sovjetunionen. Så den underrättelseproduktionen då som FSBs femte direktorat svarade för i det nära utlandet, ja den får vi säga i Ukraina. Ukraina-fallet, den var rätt dålig. Eftersom det i förutsättningarna för invasionen var att ja, men det verkar ju faktiskt så att de trodde att de skulle behandlas som befriare av stora delar av den ukrainska befolkningen, inte minst de rysktalande. Och då hade man ju missat hela utvecklingen i Ukraina från 2014 och framåt, definitivt. Så där var man inte särskilt bra. Sen har den ryska underrättelsetjänsten totalt sett fått svårare att verka i Europa och internationellt i takt med utvisningar av diplomatisk personal och svårare för ryssar att verka efter den fullskaliga invasionen. Det som är framgångsrikt som vi vet, det är dels GRUs operation. Det var de som försökte mörda Skripal i Storbritannien, avhopparna. Man har gjort sabotage, man hade en operationsbas i Europa. Och delar av de här håller också på med cyberverksamhet. Och det man har ärvt från KGB i det som förut kallades aktiva åtgärder, det vill säga underrättelsetjänsternas informationskrigföring för att splittra väst, den har varit relativt framgångsrik och det fortsätter de med.
1: Hur ser det ut då med den ukrainska underrättelsetjänstens kapacitet?
3: Ukrainan har också tre organisationer egentligen. En för utrikesunderrättelsetjänsten, militära underrättelsetjänsten och den ukrainska säkerhetstjänsten. Och de konkurrerar lite grann eller kompletterar varandra. Men det vi har sett av det är att de har anmärkningsvärt god förmåga i krigsområdet. Men också inne i djupet av Ryssland. Vi såg ju i veckan ytterligare ett attentat i Moskva. Det finns ju en omfattande ukrainsk diaspora inne i Ryssland så att man har möjlighet att uppenbarligen ha nätverk på plats.
1: Åke undrar vad det finns för sannolikhet för en palatskupp i Ryssland och vad som skulle krävas för det. Alltså då att några av Putins närmaste sluter upp mot honom och tar över. Vad säger du om det, Maria?
2: Hittills har vi ju bara sett ett enda försök till det och det var ju när Wagner marscherade mot Moskva. Det kan man väl se som ett försök fast det misslyckades och de som ledde Wagner blev ju alla dödade i en flygolycka. Om det nu var en riktig flygolycka. Men det är så här att det finns fortfarande personer i eliten som är emot kriget men som håller låg profil och som har inflytande. Men samtidigt så finns det också elit som stödjer Putin och som framförallt värnar om sin egen person och sina egna rikedomar för de är avhängiga med denna lojalitet med Vladimir Putin. Och någon slags palatskupp ser jag inte framför mig och jag ser inte heller att folk skulle resa sig för att det finns en sån enorm likgiltighet och förtrycket är så hårt. Man tror inte att man har någon chans att förändra situationen utan man får acceptera sakerna som de är.
1: Med tanke på den ekonomiska situationen då, finns det något öppet motstånd inom statsapparaten på grund av det som skulle kunna svämma över eller bland oligarker och höjdare inom näringslivet, Torbjörn?
0: Ja, men vi har ju hört lite kritiska röster som har sagt att det går inte speciellt bra för ekonomin och våra företag lider av de här höga räntorna. Så att visst finns det en sån kritik. Samtidigt har vi ju sett så många fall av folk som trillar ut från höga byggnader om de har suttit på något gas- eller oljebolag eller något annat företag och mer öppet och hårt kritiserat Putin. Så att jag tror att vi är tillbaka i det här. Det finns en otroligt stark repression och liksom alla som är i de här positionerna i företag, de är medvetna att både deras ekonomiska framtid och deras personliga säkerhet är helt avhängig av att Putin inte tycker att de är ett problem eller ett hot. Så att jag tror att det är ändå det som är nyckeln här. Sen är det väl lite som vi har varit inne på tidigare. Det oförutsägbara kan ändå inträffa så att säga. Så att visst, det kan ju hända. Men jag tror som sagt att repressionen och säkerhetsdimensionen av att protestera och motsätta sig vad Putin gör, det gör att det är ganska låg sannolikhet att det blir något sorts större uppror bland de här ekonomiska makthavarna, oligarkerna.
1: Finns det någon som helst sannolikhet för att Putin skulle råka ramla ut genom ett fönster?
0: Ja, men alltså det är ju frågan om vi tror att det är mer sannolikt än att han bara dör av en hjärtinfarkt eller någon vanlig ålderskrämpa så att säga. Så att visst, det kan han väl göra, men jag tror att det är nog liksom, vi får nästan hoppas på att åldern tar ut sin rätt eller att någonting väldigt dramatiskt händer på slagfältet i Ukraina som gör att han inser att han har förlorat det slaget, då kanske det händer någonting. Men jag tror inte i det läget vi är nu, då har jag svårt att se att han trillar ut från något fönster.
2: Nej, vi har ju spekulerat under flera år om att han har olika typer av sjukdomar som ju inte har visat sig hittills stämma. Men han är trots allt närmar sig 75 och det är långt över medellivslängden för män i Ryssland. Så det är klart att han kan inte leva för alltid och han kan drabbas av saker som vi inte kan förutse.
1: Joakim.
3: Vi är ju dåliga på framtiden så att vi får väl se helt enkelt. Men även om Putin försvinner är inte det någon garanti för en förändrad rysk linje.
1: Då säger vi tack till er. Tack Torbjörn Becker, tack Joakim Paasikivi och tack Maria Persson Lövgren. Och vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. Producent är Åsa Velander och jag heter Björn Gunnér.
4: Många har sommarlov nu och här kommer ett lyssningstips.
5: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
6: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
5: Inläst av Astrid Lindgren.
7: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
5: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
6: Inga småjäntor får vara med och leka.
8: Ja, du är för liten.
5: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
4: När du öppnat appen, klicka på Barn högst upp. Det blir 14 avsnitt av Barnen i Bullerbyn. Och den här premiären idag är också starten på sommarens barnutbud i Sveriges Radio. Och i sommar kommer flera av Astrid Lindgrens berättelser också att sändas i sin helhet i grannkanalen P4. Här i P1 ska det passande nog handla om förmågan att föreställa oss saker som inte finns.
9: I hjärnan. På Louise Epstein.
10: När jag såg huset Silverkronas gåta på tv som 9-åring så blev jag övertygad om att jag skulle kunna resa i tiden precis som barnen i serien om jag bara lyckades ta mig till ett slott. Jag fick ofta höra att jag hade livlig fantasi. Fantasi kan vara bra när det handlar om att lösa problem men också lura in oss på villospår. Hur vet jag om fantasin är hjälpsam eller inte?
9: Gäst är Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap.

0: Du Peter, när använder du senast din fantasi? Minns du det?
1: Ja, på ett sätt så gör jag det just nu i och med att jag måste tänka ut vad jag ska säga när jag pratar med dig. Men också i morse när jag satt och förberedde mig för den här intervjun så använde jag min fantasi och tänkte efter vad kommer du att fråga om, vad ska jag säga och så vidare. Men det här är naturligtvis inte vad man vanligen menar med fantasi. Fantasi är de här lite mer dagdrömmande, vilda, utflippade grejerna.
0: Alltså vad är fantasi, tycker du?
1: Det är en förmåga vi har att föreställa oss saker som inte finns. Och den använder vi inte bara när vi fantiserar, den använder vi när vi planerar. Vi använder det faktiskt när vi minns också, alltså vi föreställer oss någonting som inte finns just nu och så vidare. Så det, hjärnan har en allmän förmåga att simulera världen, att hitta på saker. Ibland löper simuleringen tillsammans med vad vi håller på med just nu. Men ibland är den som en motor som går på tomgång, alltså den bara kör av sig själv.
0: Men varför är det så att den går på tomgång? Det låter ju helt ineffektivt.
1: Nej, när man planerar så behöver du komma på nya idéer. Alltså välja, måste tänka den grejen, ska jag göra det? Nej, det är inte så bra, jag gör nog den saken istället. Va? Och den här motorn, den finns där hela tiden. Och den när inte världen är intressant nog, när världen är tråkig, då kan den här fantasimotorn hitta på grejer som är mycket intressantare än den gråa vardagen runt om oss.
0: Men vad är skillnaden, tycker du, mellan fantasi och dagdrömmar?
1: Alltså dagdrömmar är en form av fantasi. Jag skulle vilja säga att, och planering är också en form av fantasi. Men dagdrömmar, då har du inget mål med din simulering. Och i en planering så har du ett mål, du vill lösa ett problem.
0: Men vad tycker du att fantasin berättar om människans medvetande?
1: Att vi har en framförhållning, vi kan tänka oss framtiden. Så planering handlar ju om att jag vill inte bara agera just nu, utan jag vill tänka att det blir regn imorgon, det blir kallt i vintern, det kanske kommer en fiende, jag måste förbereda mig på detta. Och så kör jag den här fantasimotorn eller planeringsmotorn för att tänka ut olika alternativ. Ska jag ta med mig paraplyet eller inte? Va? Så det handlar väldigt mycket om att vi behöver den här simuleringsmotorn för att förbereda oss för framtiden. Och den används ju också då i fantasin. Så att den har väldigt stor fördel för inte bara människor utan många djurarter. Det är alltså andra däggdjur och vissa fåglar kan också planera. Va? Men vi är mycket bättre på att planera. Vi har en mycket mer effektiv och långsiktig simuleringsmotor än vad de andra djurarterna har.
0: Sen kan man ju också undra om fantasin finns naturligt hos alla människor.
1: Det är stora individuella variationer där. Alltså vi har de som ägnar väldigt mycket tid åt fantasi. Och mitt favoritexempel är faktiskt den rumänske författaren Mircea Cărtărescu. Han är någon sorts världsmästare i fantasi. Alltså läser man hans böcker så är det full av enorma fantasier. Och andra änden har vi folk som knappast har någon fantasi alls. Alltså det finns ungefär 1% av befolkningen som har så kallad afantasi. De kan inte föreställa sig någonting.
0: Men det är ju nästan ett sjukligt tillstånd.
1: Det är nästan ett sjukligt tillstånd. Som tur är så kan de hitta. De kan alltså tänka sig en väg från hemmet till affären, va? Utan att gå vilse. Så att de är inte helt utan den här planeringsförmågan. Men nej. Frågar man dem liksom, hur ser en elefant ut, så får de upp ordet elefant och inte någon bild på en elefant.
0: Nej. Men vilka är de främsta skälen till hur väl fantasin utvecklas hos en människa?
1: Förutom individuella skillnader så är det väldigt mycket en fråga om den erfarenhet du får på olika sätt. Under din uppväxt, under din utbildning och egentligen genom hela livet. Så det är bredden av erfarenheter.
0: Ja, men alltså, det låter ju lite väl enkelt. Hur då bredden av erfarenheter?
1: Om du har ett väldigt enformigt liv, samma miljö, samma vardagliga rutin och så vidare, så tror jag att din fantasi blir sämre än om du har en varierande miljö, träffar olika människor, läser, ser filmer, reser och så vidare, så skaffar dig många upplevelser. För du får din tankemotor för många fler alternativ att arbeta med när man har fått många olika typer av upplevelser.
0: Så att det behövs material att jobba med?
1: Det behövs material att jobba med. Och när du är barn så är leken oerhört viktig för att du ska utveckla din fantasi. Så att leka är en väldigt bidragande faktor till fantasin.
0: Och när du då säger leka, vad tänker du på för lekar då?
1: Alla former av lekar egentligen, för att alla former av lekar innehåller fantasi. Annars är det ingen lek faktiskt.
0: Men datorn då, sitter och trycker på knappen?
1: Ja, då är ju din fantasi styrd av det som kommer ifrån datorn. Alltså den fria leken där barn leker ensamma eller allra helst i när man leker tillsammans. Så då tar man olika roller, då måste man koppla sig till den andra man leker tillsammans med.
0: Så att du tror att barndomen är en viktig period för fantasins utveckling?
1: Absolut. Ett barn som hindras att leka och som inte får möjlighet att leka, alltså inte har någon rik miljö att leka i, kommer nog att få en sämre fantasi.
2: Kråkorna kraxar kring borgens torn. Fladdermus vingar på vinden. Fiskningar går genom slottets salar.
0: När jag var barn så visades det en tv-serie som hette Husets silverkronas gåta. Den handlar om två barn som är på jakt efter en skatt. Minns du den här tv-serien?
1: Jag har inte sett den, jag är nog för gammal för det.
0: Den här serien gjorde mig helt övertygad om att jag också skulle kunna resa i tiden. För de reser i tiden, de hamnar på ett slott och sen reser de i tiden. Så då krävde jag av mina föräldrar att de skulle ta mig till Malmöhus, slottet i Malmö. För det var det slott som fanns tillgängligt. Så kom jag dit och så sa jag till mina föräldrar, nu måste ni vänta här, nu ska jag gå till en speciell plats. Då gick jag till de riktigt gamla delarna av slottet, så stod jag där, tittade på en stenmur, inget hände. Jag kom tillbaks veckan efter, inget hände. Fast jag försökte starkt.
1: Alltså, skillnaden mellan fantasi och verklighet är ju väldigt mycket en fråga om ditt omdöme. Att du har någon sorts bedömning om vad som är rimligt eller inte. När man är barn så saknar man den förmågan ganska mycket. Du läser en saga, du tror att det som finns i filmen eller sagan kan hända i verkligheten. När man blir vuxen och har misslyckats ett antal gånger med att, som du, resa i tiden, då förbättras ens omdömesförmåga och man blir bättre på att planera och kanske ha mer realistiska fantasier. Mm. Alltså den norske poeten Olav Hauge, han säger att verkligheten är en hård strand för en havsdriven drömmare.
0: Ja, så är det. Ja. För att det stannade inte då med de här besöken på Malmöhus, utan jag läste också böckerna om Narnia. När några barn de går in i en garderob så kommer de till ett annat land. Och ja, det här ville jag också uppleva. Så det hände någon enstaka gång då att jag gick till en garderob hemma. Inget hände. Och mina föräldrar sa då till mig, Louise, du har en livlig fantasi. Det fungerar inte så här. Och det här har jag tänkt rätt mycket på. Det här med livlig fantasi, det är ju ett uttryck som är lite negativt. Varför är det så?
1: Alltså det handlar just om att samspelet mellan fantasin och omdömet. Och att ha en livlig fantasi utan omdömet att bedöma om det här är möjligt eller inte. Då kan man ju hamna fel, eller man hamnar i vilda saker som föräldrarna tycker är onödiga i någon bemärkelse. Mm.
0: Men samtidigt så är det ju väldigt positivt laddat att ha en rik fantasi.
1: Har du ingen rik fantasi så är du mindre kreativ. Alltså det finns ett mycket starkt samband mellan rik fantasi och kreativitet.
0: Men kreativitet, vad är skillnaden mellan fantasi och kreativitet tycker du?
1: Alltså kreativiteten kräver fantasi, men det räcker inte, du måste ha ett omdöme också. Alltså poeten Paul Valéry skriver att det krävs två för kreativitet. En som genererar idéer och en som väljer ut de som är bra. Och det är fantasin som genererar idéer, men det är omdömet som väljer ut det som är bra. Och du måste ha båda förmågorna för att bli kreativ.
0: Och vad tror du är lättast att träna upp? Är det fantasin eller omdömet?
1: Det är lättast att träna fantasin. Omdömet är svårt att veta hur det uppstår faktiskt. Det uppstår genom erfarenheten, genom att man har gjort en massa misstag och man lär sig bedöma världen bättre. Så du måste vara erfaren för att vara kreativ också. Och en del människor lär sig aldrig. De sitter fast i sina drömmar. Du drömmer om att bli berömda sångerska eller författare eller vad det nu än är. Men verkligheten visar en helt annan sak.
0: Och vad tror du krävs då för att man ska få ett lite mer realistiskt förhållningssätt och ändå bevara glädjen av att ha en rik fantasi?
1: Alltså det krävs erfarenhet. Sen har vi också då personliga skillnader mellan att vara optimist och pessimist. Optimisten har alla de här drömmarna om framgång och lycka och fantastiska händelser och så vidare. Pessimisten hittar på den ena olyckan efter den andra och förbereder sig för allt hemskt som kommer att hända. Och det här påverkar ju också naturligtvis uppfattning och beteende i verkligheten.
0: Men sen finns det ju lite olika uppfattningar om fantasin behöver stimuleras eller inte för att utvecklas på ett bra sätt. Vad tycker du?
1: Jag tycker absolut att det är bra att stimulera fantasin. Alltså, genom att utsätta dig för olika miljöer, skaffa olika erfarenheter, läsa böcker, se filmer, lyssna på musik, se på allas möjliga saker, träffa en massa olika människor, resa, prova olika mat. Alltså, du får massa nya möjligheter att hitta kombinationer som du kanske kan vara användbara, kanske kan leda vilse.
0: Men sen då, innan jag lärde mig läsa, så sa min mamma till mig att läsning gör det möjligt att komma till andra världar. Och jag tolkar det här bokstavligt då, kanske inte så konstigt med tanke på vad jag berättat innan. Men ganska snart så insåg jag att läsning inte kan förflytta mig fysiskt. Men ändå blev jag en hängiven läsare.
1: Därför att du får då uppleva andra världar i din inre miljö. Och de är kanske mer spännande än den miljö du befann dig i. Det är mycket roligare att läsa om de här spännande sakerna än att sitta i ett tråkigt rum.
0: Men vad vet man egentligen om samband mellan skönlitteratur och utvecklingen av fantasi hos människor?
1: Den är positiv. Framförallt är det förmågan att sätta sig in i andra människors inre liv. Alltså den här inlevelseförmågan kan du träna genom att läsa böcker. När du ser en film så pratar inte folk särskilt mycket om vad de känner och tänker. Jag menar, det finns under. Men då ska man själv förstå det när man ser en film. Men många romaner har ju en beskrivning av den huvudpersonens inre liv. Man beskriver vad personen tänker eller känner eller vill och så vidare. Och genom att de personerna ganska ofta är annorlunda än vi själva, så lär vi oss att det finns möjlighet att andra människor är annorlunda än vi. Och därmed får vi en bättre inlevelseförmåga. Mm. Så att litteraturen är väldigt bra när det gäller att lära känna och hur andra människor fungerar.
0: Men det är också det här är en sak som jag har tänkt jättemycket på. Alltså, författare är ju inte forskare. Varför kan då författare veta så mycket om människors inre liv? Har du tänkt på det också?
1: I viss mån, därför att jag tycker själv att jag är ganska dålig på att sätta mig in i andra människors inre liv. Och när man ser en författare beskriva en annan persons tänkande, och nu kommer jag tänka på Dostojevskis Brott och straff, där den här huvudpersonen tänker ut hur han ska ta död på den gamla änkan och hennes pengar och så vidare. Det är en oerhört detaljerad beskrivning av Raskolnikovs inre liv och som man själv aldrig skulle kunna utsätta sig för, alltså att tänka sig in i den här planeringen.
0: Men han är verklig. Och man mår dåligt.
1: Ja. Eller jag läste ganska nyligen Bret Easton Ellis American Psycho, där en amerikansk yuppie ägnar sig åt att skaffa kläder och äta middagar. Men han, i boken så tar han också död på en massa kvinnor han tar hem, och han tar död på fattiga på gatorna.
0: Han är inte snäll alls.
1: Nej, och jag tänkte när jag började läsa den här boken att hur sjutton kan han komma undan med det här? Men efter ett tag inser man att det här är bara den här personens bizarra psyke som hallucinerar alla de här händelserna. Och det är en väldigt skickligt skriven bok.
0: Mm. Men vilken glädje tycker du att du själv har haft av skönlitteratur när du tänker?
1: Väldigt mycket, just när det gäller att sätta sig in i andra människors. Jag läser en del poesi, och framförallt är det ju de vilda metaforerna som ibland kan komma fram. Alltså totalt omöjliga kombinationer av ord som tvingar en att tänka i helt nya banor. Alltså, jag tycker att poesin kan vara väldigt givande på det sättet att få hålla fram helt nya kombinationer av tankar.
0: Och vad händer i ditt själsliv då när du får de här kombinationerna?
1: Ja, det känns ibland som att det är en ny dörr som öppnas.
0: Sen finns det ju också lite olika uppfattningar om när i livet vi har mest glädje av fantasin. En del menar att det är främst det barn som har behållning av fantasi. Vad tycker du?
1: Vi måste leka som barn för att utveckla fantasin. Det är nödvändigt för att man ska kunna bli en vettig människa, alltså gått igenom den här lekperioden. För det leken tränar upp fantasin, och då får man de första smällarna när inte fantasin stämmer med verkligheten. Och förhoppningsvis är de smällarna inte så farliga att man inte kan gå vidare. Va? Men sen behöver vi naturligtvis fantasin genom hela livet, och ju mer fantasi du har, desto mer kreativ kan du bli, och du har glädje av att utvecklas hela tiden.
0: Men tycker du att vuxna kanske ska försöka leka lite också? Kan jag leka som vuxen? Vad har du för uppfattning?
1: Alltså det finns en skillnad. I tonåren så slutar man leka på det här spontana sättet. Och i vuxen ålder så leker man, men man leker mycket mer organiserat. Man spelar bridge eller spelar golf eller någonting sådant. Men mycket, den här spontana leken försvinner. Och jag tror att det vore rätt bra för vuxna att även ägna sig åt spontan, mycket barnslig lek. För att då får man kanske helt nya idéer.
0: Men jag tramsar.
1: Trams är en bra idé, ja.
0: Trams är ju lek.
1: Ja, absolut.
0: Och så händer det att jag tar en cykeltur för att se om jag kan komma vilse.
1: Det var en intressant idé.
0: Det är en väldigt bra lek. Ja, ibland kommer jag vilse. Ja. Jättekul alltså.
1: Okej.
0: Men just tramset som vuxen, på vilket sätt kan tramsandet stimulera kreativiteten, tror du?
1: Alltså det finns ju det här som kallas för brainstorming, att man tillåter sig själv att komma fram med alla möjliga vilda idéer, och det är ju en variant av fantasi faktiskt. Och den brainstormingen gör ju att andra kanske får höra en idé som de sen hakar på, så kan man utveckla den och så leder den till någonting. Hade man inte tillåtit den så hade man kanske missat de möjligheterna.
0: Den sovjetiska utvecklingspsykologen Lev Vygotsky, som dog 1934, och hans texter, de fick spridning i väst först på 1960-talet. Han tyckte att vuxna har större förmåga till fantasi än barn, eftersom vuxna har fler minnen, större kunskap och mer erfarenhet. Vad tycker du?
1: Nej, det håller jag med om. Alltså, att vi får ju en allt rikare inre värld. Vi får allt mer möjligheter om vi bara vågar släppa fram dem, så att säga. Om vi vågar fantisera.
0: Men jag kan inte riktigt få det här att hänga ihop, för att han tyckte ju också att de allra flesta stänger av sin kreativa föreställningsförmåga i 10-årsåldern. Så hur hänger det här ihop?
1: Ja, 10-årsåldern är för tidigt, men när man blir tonåring så stänger man av den spontana leken. Och det gör ju att du inte på samma sätt utvecklar din fantasi lika mycket som när man gjorde under barnperioden.
0: Så fast man stänger av vissa grejer när man är tonåring, så kan man ändå ha en bra förmåga till fantasi när man är vuxen?
1: Ja, du kan fortsätta utveckla den genom att läsa och lyssna och se på konst och resa och så vidare.
0: Men vad tycker du man kan göra då som vuxen för att förmågan till fantasi inte ska tackla av lite, att man blir slöare och sådär?
1: Alltså den tacklas inte av. Vi dagdrömmer ju väldigt mycket egentligen, och det viktiga är väl egentligen att se till att fantasin kombineras med omdömet. Så när man ska använda fantasin till något, att man inser att vissa av de här drömmarna är totalt orealistiska. Mm.
0: Men sen kan man också undra om fantasin är mest en positiv eller mest en negativ kraft.
1: Alltså om du kombinerar med fantasin med omdöme, så ser jag det som absolut en positiv kraft. Om man låter fantasin flöda helt fritt och bryr sig inte om sitt omdöme, så kan det bli negativt, för då kan du fastna i dagdrömmar och inte göra det som du praktiskt behöver göra. Woody Allen sa någon gång att jag hatar verkligheten, men var kan man annars få en bra stek? Ja. Alltså, verkligheten behövs i alla fall.
0: Men sen så tycker jag, för att forskarna är ju inte riktigt överens här om fantasin. Alltså några tycker precis som du, andra ser fantasin mer som något ganska distraherande. Varför är inte forskarvärlden överens när det gäller synen på fantasi?
1: Alltså det handlar ju lite grann om synen på lärandet här. Att när du ska lära dig någonting, så är det inte bara att du sitter och fantiserar, därför att då fastnar inte glosorna eller de kemiska formlerna eller vad du än är för någonting. Och det är klart, fantasin kan vara en distraktion. Men å andra sidan, när du ska förstå samband, alltså inte bara råplugga någonting, utan se olika samband med variabler, och för mig är det som är det viktigaste, att du förstår världen, inte bara att du kan fakta om dem. Då är fantasin väldigt bra, för då kan du försöka hitta kopplingar mellan med det du läser. Och det visar sig att när man läser en bok och försöker tolka den och förstå den, så lär man sig bättre än om man bara läser boken 2 gånger.
0: Mm, så du tycker fantasi är mycket mer plus än minus?
1: Absolut.
0: Och så har vi fått ett mejl från signaturen, en undrande smålänning som skriver så här: med åren har jag allt mer undrat över skillnaden mellan människor och övriga djurs hjärnor. Vi människor verkar ha blivit annorlunda än djuren, även om vi genetiskt inte skiljer oss så mycket åt. Visst kan djur bygga bon och känna och tänka mer än vad vi tror eller vet, men ändå har människor generellt ett övertag över djuren. Är det vår fantasi som skiljer oss från djuren? Skriver alltså signaturen en undrande smålänning.
1: Det handlar just om den här förmågan att simulera en framtid. Och vi som människor har en ganska god förmåga. Vi kan alltså tänka oss till vintern eller till och med till pensioneringen hur vi ska bete oss till det. De andra djuren kan tänka viss mån på framtiden. Alltså det finns experiment som visar att schimpanser eller nötskrikor kan planera för morgondagens mat. Så att man har en viss framförhållning. Men vi är mycket bättre på detta.
0: Men vet nötskrikan att det blir imorgon alltså?
1: Nej, de vet att det blir frukost.
0: Det vet de.
1: Ja, och alltså det finns experiment där de fick välja frukost. Och de hade ätit en sorts mat den ena hela dagen, så fick de välja mellan den sortens mat och en annan sorts mat. Och de visste att det skulle bli till... De fick inte det då. Men de fick den maten de valde till frukost istället.
0: Men det är också svårt att intervjua nötskrikan.
1: Det är det, men den får visa vad den vill.
0: Den får visa vad den vill. Men vad var det evolutionen som ledde fram till den här skillnaden, tror du? Alltså att vi människor kan tänka oss en framtid som ligger betydligt längre bort.
1: Vi har en gemensam anfader med schimpanserna. Och vi bodde fram till 6-8 miljoner år sedan i skogklädda områden. Sen torkade delar av Afrika ut och det bildades öppna områden, alltså savanner. Och en del av den här befolkningen, eller den här populationen, anpassade sig till livet på savannen och det som så småningom blev människor. Livet på savannen kräver längre framförhållning än vad livet i skogen gör. Och det gjorde ju då att människorna så småningom blev bättre och bättre att planera för framtida behoven.
0: Annars hade det varit slut med människan.
1: Det hade inte blivit någon människa.
0: Det här är ju ett ämne som man tänker ganska mycket på. Vad är egentligen skillnaden mellan människor och djur? För vi är ju väldigt lika också. Är det fantasin, tycker du?
1: Fantasin är en del av det, just genom att den här framförhållningsmotorn har blivit mer utvecklad hos oss. Alltså vi har en rikare inre värld än de andra djuren. Det är lite svårt att komma åt de andra djurens inre värld, men det är ändå den allmänna uppfattningen.
0: Men fantasin har ju lite olika anseende i olika samhällen och kulturer. Vilket anseende tycker du att fantasin har i dagens Sverige?
1: Alltså vi lever ett väldigt pragmatiskt samhälle. Vi är ganska lydiga mot myndigheterna och det gör ju att ska man lyda myndigheterna så får man inte ha för allt för mycket fantasi heller. Men å andra sidan har vi också tillåtit alla människor att vara kreativa. Alltså Sverige har proportionellt mycket fler uppfinnare än de flesta länder. Vi ligger faktiskt tvåa i världen på det globala innovationsindex. Så vi tillåter ju folk att använda sin fantasi och vara kreativa. Så det är positivt och negativt, tycker jag.
0: Så att då kanske man ska sträva efter att bli som Sverige i sitt eget tänkande?
1: Vi är nog som Sverige redan.
0: Är vi det? Är du som Sverige?
1: Jag tror det.
0: Så roligt att prata med dig, Peter. Vi ses snart igen.
1: Tack ska du ha.
3: Gäst var Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se.

0: Autopark.
1: Vem får vara med och inte i SVT? Debatten rasar efter inställt humorprogram.
2: Höger eller vänster eller vad du är, vilken klasstillhörighet eller vem du är kompis med. Det ska vara skitsamma.
1: Och så om stormen på klassiska tv-programmet 60 Minutes. Lyssna på medierna när du vill i Sveriges radioappen.
3: Vi ska få veta mer om vädret nu. Här är landväderprognosen från SMHI. God morgon.
4: God morgon. Och på SMHI finns jag, Katarina Andersson. Ett lågtrycksområde som snurrar över Östersjön ger regn och skurar över i stort sett hela landet. Lite sol hittar man dock till en början i Norrlandsfjällen och i ett smalt stråk som under dagen sveper söderut över Götaland. Huvudlågtrycket över södra Finland rör sig till Bottenhavet och tillhörande regn breder ut sig över Svealand och Norrlands kust och inland, lokalt med åska. Störst regnmängder får södra Norrland och norra Svealand. Det blir också blåsigt med hårda vindbyar. I södra Norrland och i Dalarna kan det kortvarigt bli mycket hårda vindbyar. Vi har en gul varning för höga flöden i övre Piteälven. Prognos till imorgon kväll. Hela Götaland får mest molnigt väder där flera stråk med regn och skurar sveper söderut. Men däremellan kan solen glimta fram. På dagen 13-18 grader. I natt 9-13 grader. Vinden håller sig mest omkring nord. Dagtid med upp mot friska vindbyar. Svealand får mulnande eller mulet väder. Regnet som nått in över Uppland breder ut sig till hela området. Tidvis kan det vara kraftigt regn, lokalt med åska. I de västra landskapen i eftermiddag också blåsigt i nordvinden med friska till hårda vindbyar. I norra Dalarna kortvarigt mycket hårda vindbyar. På dagen 9-14 grader, i natt runt 10. Hela södra Norrland, mulet eller mulnande och regn breder ut sig västerut och når sent på förmiddagen fjällen. Regnet kan tidvis vara kraftigt, lokalt med åska. Det blir också blåsigt i nordvinden med friska till hårda vindbyar. I Medelpad, Hälsingland och Härjedalen i eftermiddag, troligtvis kortvarigt mycket hårda vindbyar. På dagen 9-14 grader, i natt 7-10 grader och regn och vind mattas av. Norra Norrlands kust och inland. Mulnande österifrån och regn breder ut sig över kustlandet. I eftermiddag även i inlandet. På dagen 10-15 grader, i natt 5-10 grader och det mesta av regnet upphör. Nordostlig vind med friska till hårda vindbyar som avtar i natt. Norra Norrlands fjälltrakter. Dagen inleds med sol innan det mulnar österifrån. I kväll och i natt följt av regn eller skurar. På dagen 9-14 grader. I natt 3-9 grader. Och nordostlig vind. Imorgon avtar vinden, men regn eller skurar dröjer kvar över främst de östra delarna av Götaland och Svealand samt Gävleborgs län. Molnen dominerar och det väntas blygsamma temperaturer på 11-18 grader, som varmast på västkusten. Tisdagen fortsätter i samma spår, men nu börjar molntäcket spricka upp en aning längst i söder. Under mitten av veckan passerar ett nytt vädersystem med skurar öster och norrut över landet. Och lagom till midsommar så har det mesta passerat, men rester dröjer kvar över delar av Norrland. I övriga landet väntas klassiskt midsommarväder med sol varvat med moln och någon lokal eftermiddagsskur. På dagen 16-23 grader och högst temperatur förmodligen i östra Småland. Klockan 7 hade Stockholm 11 grader, Göteborg, Malmö, Karlskrona och Kalmar alla 12. Visby 13, Jönköpings flygplats 11, Norrköping 12, Karlstad och Gävle 11, Mora 10 och Sundsvall och Östersund båda 11. Umeå och Vilhelmina 12, Luleå 14 och Kiruna hade 11 grader. Nattens preliminärt lägsta temperatur 1,6 rapporterade Nikkaluokta. God morgon!
0: Det här är Ekot. Vilket ämnesområde som hamnar i fokus under valrörelsen kan bli avgörande för vem som segrar. Det visar en mätning från Indikator Opinion. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
5: Vi kan ju verkligen se att det beror på område. Här ser vi hur Andersson verkligen gynnas av frågor som handlar om välfärd, samtidigt som Kristersson gynnas av frågor som handlar om brottslighet och trygghet. Så det kommer bli väldigt viktigt i valrörelsen.
6: Indikatorsmätning som ställt frågan vem är bäst på att hantera olika frågor visar alltså att Ulf Kristersson är bäst på brott och straff och ekonomisk tillväxt. Medan Magdalena Andersson är bäst på att hantera välfärd, arbetslöshet, skapa framtidstro och hålla ihop Sverige. Magdalena Andersson uppfattas som starkast på dubbelt så många områden som Ulf Kristersson. Det är ett klart övertag för Magdalena Anderssons förmåga när det gäller arbetslöshetsfrågan.
5: Ja, det är ju väldigt intressant hur vi ser att den här arbetslösheten den tillhör Socialdemokraterna och Magdalena Andersson, medan den ekonomiska tillväxten den tillhör Ulf Kristersson och Moderaterna.
0: Reporter Erik Riddelstorpe, och hela resultatet av Indikators mätning finns i appen Sveriges Radio. En man har gripits efter en räddningsinsats på Gotland, det skriver polisen på sin hemsida. Och detta i samband med att en annan person fick föras till sjukhus med ambulanshelikopter efter att ha varit nära att drunkna. Personen ska enligt polisen ha livshotande skador. Platsen är avspärrad och polisen har påbörjat en brottsutredning. I Norge stärks platserna vid ungdomsfängelse när grova brott bland unga ökar. Ekot fick komma på besök i ett norskt ungdomsfängelse.
7: Här ser man in i ett rum med säng, tvättställ, lite kuddar och tandkräm.
8: Det är en vanlig cell på ungdomsnätten.
9: Cellen är större än i ett fängelse för vuxna, berättar Levi Tyreberget, chef vid ungdomsfängelset i Eidsvoll kommun norr om Oslo. Här på landsbygden tar de emot häktade och dömda ungdomar. Det handlar om grova brott som mord. De är från 15 år upp till 18, vissa med kopplingar till svenska gäng. Norge ska fördubbla antalet platser under en period till cirka 27 nästa år. Line Wilberg är avdelningschef vid den nationella myndigheten för kriminalvården i Norge.
10: Det har varit en kraftig ökning i Norge i antalet insättelser av minderåriga efter 2022. Och det har medfört att vi har haft behov för flera platser för denna åldersgruppen.
9: För att kriminalvården för unga ska fungera behöver ungdomarna ha så lite kontakt som möjligt med varandra, är erfarenheten här. De unga behöver skiljas på och istället vara med trygga vuxna i små enheter, säger de ansvariga jag träffar inom norska kriminalvården.
11: Mest möjligt avskilt, att de ungdomarna får vara mest möjligt samman med vuxna och inte som i fällskap med varandra.
9: Beatrice Jansson i Eidsvoll.
0: Du kan höra ett långt reportage i Godmorgonvärlden i P1. Idag kommer USA och Iran skriva under ett avtal som bland annat ska leda till att Hormuzsundet omedelbart öppnar. Det hävdar USAs president Donald Trump. Men från Irans håll låter det annorlunda.
12: Beskeden kom från både medlaren Pakistan och från USA igår. Pakistanska premiärministern Shehbaz Sharif skrev på sociala medier att ett avtal kunde undertecknas digitalt inom ett dygn. Och några timmar senare gick Donald Trump ut och skrev på sina sociala medier att planen är att det ska ske idag söndag. Men en talesperson för det iranska utrikesdepartementet säger enligt iransk statsmedia att det inte kommer undertecknas något avtal under den här söndagen. Däremot utesluter han inte att det kan ske någon gång kommande dagar. Exakt vilka punkter avtalet innehåller är fortfarande okänt. Men Donald Trump hävdar att Hormuzsundet kommer öppnas så fort avtalet är undertecknat och att Iran aldrig kommer skaffa kärnvapen. Enligt både amerikanska och iranska källor till New York Times handlar avtalet om en avsiktsförklaring där Hormuzsundet öppnas, USA lyfter sin hamnblockad och vapenvilan förlängs med 60 dagar för fortsatta förhandlingar. Simon Isaksson, Austin.
0: Under dagen får Götalandsskurar varvat med någon solglimt och i Svealand och Norrland blir det mulet och i efterhand regn. I fjällen delvis soligt väder och temperatur 11-16 grader. Det här var Ekot, Gustava Söder.
13: P1, Sveriges Radio.
3: Entreprenören Stina Ehrensvärd är gäst i söndagsintervjun 7:15. Först ska det handla om en japansk kortdikt.
14: Det här är Rim och reson om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Idag handlar det om att hitta det största i det minsta med haiku-dikten. Jag heter Hedvig Weibull.
15: Den gamla dammen. En groda hoppar i. Ljudet av vatten.
14: Världens kanske mest kända haiku. Den gamla dammen av Matsuo Basho från 1600-talet. Haikun är en japansk kortdikt med månghundraårig historia. Även om haikun inte är ett versmått i egentlig mening har den en särpräglad form och ett alldeles eget sätt att visa världen.
15: Det började som renga, ett slags sällskapsnöje. Många deltagare i en lång räcka, nästan som stafettpoesi. Så.
14: Niklas Schöler är litteraturvetare och har fördjupat sig särskilt i haikun.
15: Och där världen, eller den främste, fick börja den här stafettpoesin.
14: Haikuns rötter går att spåra till medeltiden, men det finns fyra japanska haikumästare som har kommit att prägla haikun.
15: Den första är då Matsuo Basho, och sen kommer Boson på tidigt 1700-tal. Sent 1700-tal har vi en som heter Issa.
14: Vad märkligt det är att vara vid liv under körsbärsblommorna. Så låter en haiku av Kobayashi Issa från tidigt 1800-tal.
15: Och på sent 1800-tal Shiki.
14: Tillbaka till den första av de stora poeterna, Matsuo Basho, alltså han som skrev de tre raderna om den gamla dammen och grodan som hoppar så att det plaskar.
15: Jag tror vid sidan av Shakespeares Shall I compare thee to some's day och Über allen Gipfeln av Goethe så är detta den mest omskrivna dikten överhuvudtaget. Det går inte att läsa en bok om japansk eller östasiatisk litteratur utan att den kommer med.
14: Vad är det man kan hitta i den korta dikten?
15: Ja, dels så har vi den gamla dammen. Det står för något bestående, något stillastående, något permanent. Och så plötsligt hoppar en groda i. Och sen kommer ljudet av vatten som antagligen försvinner, men det blir ett ljud. Det är någonting som bryter in i detta stillastående.
14: Inte minst är den gamla dammen ett exempel på hur läsaren eller lyssnaren kan skifta hela sitt fokus till något som händer i naturen, också som en andlig praktik.
15: Naturen är, om inte allt, så det är det vi ska nå fram till för denna uppenbarelse nästan.
14: Finns det liksom i haikuns format en strävan mot det som är bortom individen, det som är en större kraft?
15: Svar ja, det är så.
14: Och då hör inte kroppsliga liksom,
16: begär och impulser på samma vis hemma?
15: Nej, begär tror jag inte. Alltså i så fall är begäret ordlöst i den meningen att nu ska jag visa hur naturen kan få fram ett mjukt sammanförande mellan människa och natur.
14: Inte heller är politik ett vanligt ämne för haikun.
15: Det finns naturligtvis människor med i haiku, men då kan det vara en samurai som där poeten fokuserar på att det är en liten myra på svärdet. Och det lyfter fram, wow, ja, det finns ju en politisk dimension i att låta, i det här fallet då, soldater eller krigare eller samurajer eller vad du vill, överskuggas av ett, om än väldigt litet, naturfenomen som trädde fram i denna korta dikt.
14: När haiku skrivs på andra språk än japanska översätts det till tre rader där det ofta är 5 + 7 + 5 stavelser, men långt ifrån alltid. Det finns en lång tradition av korta naturdikter i Norden, inte minst bland finlandssvenska poeter.
15: Vi har Rabbe Enkel som kallade sina korta dikter för tändsticksdikter. Par rader som ska blixtra till i någon mening. Även Diktonius skrev detta.
14: Poeten Henrika Ringbom har formulerat det som att haikun vill att vi ska få syn på det ringaktade och omfatta det med ömhet. Den här myrstigen, kommer den från de där böljande molnen? En haiku ska enligt ortodox tradition innehålla ett ord som symboliserar en årstid. Det kallas kigo. En groda representerar våren och månen hösten. Det ska också finnas en vändning i dikten. Nobelpristagaren Thomas Tranströmer är en av många som skrivit haiku-dikter. Hör suset av regn. Jag viskar en hemlighet för att nå in dit.
15: Mm.
14: Den tycker jag är jättefin.
15: Den är jättefin. Och det är i någon mening också väldigt tranströmerskt. Det vill säga, jag vill nå in dit, men han förklarar det inte, utan han bara pekar på den ort dit man möjligtvis kan komma.
16: Han pekar också på en längtan som kanske aldrig kan förverkligas.
15: Sant.
14: Enligt Niklas Schöler har Tranströmer påverkat hur japanska haiku-experter ser på västerländsk haiku-diktning. Kanske särskilt genom Tranströmers närhet till musik.
15: Och det tror jag är en sak som inte japanerna har prioriterat lika mycket.
14: Håll ut, näktergal. Ur djupet växer det fram. Vi är förklädda.
15: Mm.
14: Det är Tranströmer.
15: Ja. Det är Tranströmer.
16: Det hör man liksom, men jag vet inte hur man hör det, men man hör det. Men det är det här med kanske förklädnaden.
15: Ja, det är ju lite överraskande med den här. Men förklädnaden kan vara det yttre mänskliga som skalas bort av, i det här fallet, musik, näktergalen. Alltså det är en befrielse eller lättnad att möta denna näktergal, håll ut. Det vill säga den som skriver förlita sig på denna näktergal, för vi är inte helt rena eller blottade, vi är förklädda.
14: Även om en haiku kan handla om vad som helst finns det ämnen

0: svenska politiker i landslagströjor var så säker, inte minst från den sittande regeringen. Skulle det bli en riktig sån här framgångsrik VM-sommar så blir det ännu mer av sånt. Där skiljer sig inte Sverige från några andra länder heller. Och tittar du på Tyskland, England och Frankrike, hårt pressade regeringar där i Europas viktigaste länder. Skulle det finns ju mycket som talar för att det kan gå bra för de här tre länderna, då kommer du få se de hårt pressade regeringscheferna där också använda det här. Så det här är inget ovanligt. Finns dock risker med det. Vi såg det, Donald Trump var i New York förleden och såg på NBA-finalen, alltså den stora basketfinalen, och blev stenhårt utbuad av publiken. Det finns risker med det också, att utnyttja politiken, för det är inte alltid man är så populär. Kan man bara säga det också helt kort, att det finns ju något intressant där också som händer den 26 juni apropå geopolitik och politik. Iran möter Egypten, ärkefiender ofta i Mellanöstern, och det är i Seattle, en av de mest demokratiskt liberala städerna i USA. Där pågår Pride samtidigt, och det har de här två länderna varit upprörda över, eftersom homosexualitet är kriminaliserat på olika sätt där. Då säger Seattle, vi kommer genomföra det i alla fall och ännu mer fokusera på det. Så de som kritiserar USA för att de får arrangera mästerskapet måste komma ihåg att något sånt hade inte man kunnat föreställa sig, vare sig i Qatar eller Ryssland där VM har genomförts tidigare.
1: Ja, precis, 2018 så var det i Ryssland och 2022 i Qatar. Varför tror man ens att fotbolls-VM kan vara opolitiskt?
0: Alltså det tror jag ingen tror på riktigt alltså. Men det är ju också så att hur mycket vi än pratar politik inför ett VM, VM 78 i diktaturens Argentina då, Berlinspelen 36 och så vidare och så vidare. Så när spelen väl kommer igång, Peking OS 2008 var det väl, var det också mycket tal om det här. Men när väl spelen kom igång och idrotten sattes i centrum så glömmer man det lite grann. Och vi har redan sett sådana effekter tycker jag. USA spelade, var det i natt eller förrgår natt, och det i demokratiskt styrda Los Angeles där Trump inte är särskilt populär, det blev en otrolig fotbollsfest där ju alla stod upp på ett patriotiskt sätt för USA. Så att, det är en sak att diskutera politiken inför VM, och det kan få ta alla möjliga vägar som vi då nämnde tidigare om Iran och debatten där. Men när väl spelet kommer igång så blir det ofta fotbollen som kommer i centrum, och det kan ju också ses som någonting positivt ändå.
1: Men ändå är det lite större, det har större betydelse den här gången.
0: Helt klart tycker jag också, för det, då vill jag återkomma till det jag sa i början, att världen är inne i en väldigt turbulent period. Det är första gången det är 48 länder med, västdominans över världen inte lika stor längre, och att 48 länder är med från alla delar av världen och Europa inte dominerar på samma sätt längre, det gör att vi får ett större fokus på det här fotbolls-VM med de aspekterna som jag har talat om i det här samtalet.
1: Daniel Alling, internationell korrespondent här på Sveriges Radio, som nu åker vidare mot nya mål i Europa. Vad kommer du ha mest koll på förresten?
0: Ja, det jag ska undersöka är varför de här stora maktpartierna i Europa som
1: jag, ja, men jag menar om. Nu med fotbolls-VM.
0: Jaha.
1: Har du något du följer särskilt?
0: Alltså jag kommer ju också fokusera väldigt mycket på fotbollen och kommer titta i natt om det går bra på Sverige också. Jag kommer också bli patriotisk om Sverige vinner.
1: Daniel Alling alltså, och vi hörde också vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin med från Mexiko. Och mer om den här kulturen kring fotbollen i vår nästa timme då med Björn Ranelid och Runa Alakoski. Nu tillbaka till Sverige och de omtalade ungdomsfängelserna. Häromdagen så drog regeringen tillbaka planerna på att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället föreslås en 14-årsgräns. Det ska vi strax prata om i panelen här i Godmorgonvärlden. I Norge finns särskilda ungdomsfängelser sedan länge, och de byggs ut nu när den grova brottsligheten går ner i åldrarna. Vår reporter fick komma in i just ett sånt. Vi ska till Eidsvoll.
2: Det är nog en påverkning det, att man lockar igen en dörr som du inte kan öppna från insidan. Och det är lite i sakens natur när du låser en celle, och säkert ändå mer påkänning för en ungdom än det här för en vuxen.
3: Det är en extra stor påfrestning och känsloladdat för unga att bli inlåsta i cellerna, berättar fängelsechef Levi Tyreberget. Han tar mig innanför stängslet och grindarna som omgärdar ungdomsfängelset. En rad lås och dörrar avskärmar unga från samhället.
4: Här ser man in i ett rum med säng, tvättställ, lite kuddar och tandkräm.
2: Detta är en vanlig cell på ungdomsnätten, men det är ganska stora rum då sammanlignat med cell i vuxenfängelsen.
3: Det är kyligt när jag besöker ungdomsfängelsen.

0: huset i en vacker landsbygd i Eidsvoll kommun en bit norr om Oslo. På fängelseområdet finns en vit bondgårdsbyggnad från 1930-talet, ett kapell och nyare byggnader. Men inne är det kala korridorer med tunga dörrar och sparsamt möblerat. Här finns både dömda och häktade ungdomar från 15 år upp till 18. Det handlar om grova brott som mord enligt Tyreberget.
1: Det sista året så har det haft en utveckling till att det är de mer allvarliga grova våldshandlingarna och drap.
2: Här finns en väckarklocka, ett litet kylskåp, tv, skrivbord. Och det är anpassat mycket efter ett fängelse med fasta möbler. Sen är det en lucka här i dörren, i den här tunga dörren.
1: Det kan vara visst det är en ungdom på insida som man trenger att kommunicera med och bli trygg på för man öppnar dörren för exempel.
0: Enheten har plats för 6 intagna. Personalen är noga med att ungdomarna har lämnat de rum som jag får gå in i. Ett allrum har en färgad tapetvägg med en skidåkare. Det är en utmaning att både få det hemtrevligt och säkert. Meningen är så lite fängelsekänsla som möjligt.
1: Minst möjlig fängelsepräg, men en vansklig kombination att det ska göra det robust och samtidigt hemmakorslig.
0: Norge har haft ungdomsfängelser sedan 2015. Det finns inga planer på att sänka straffbarhetsåldern som i Sverige. Modellen här i Norge har studerats från svenskt håll. Lite längre bort, på pendeltågsavstånd från Eidsvoll i Lilleström, förbereds framtidens fängelser. Line Willberg är avdelningschef vid den nationella myndigheten Kriminalomsorgsdirektoratet och beskriver hur ungdomsfängelserna måste utvidgas när landet fått allt fler unga i grov kriminalitet.
3: Det har varit en kraftig ökning i Norge i antalet insättelser av minderåriga efter 2022. Och det har medfört att vi har haft behov för fler platser för denna åldersgruppen.
0: Planen är att fördubbla antalet platser under en period till cirka 27 nästa år. Internationell rätt ligger till grund för hur ungdomar sitter avskilda från vuxna på särskilda enheter enligt Willberg. Tröskeln för att fängsla ungdomar är hög. Det är en sista utväg, betonar hon.
3: Det är så att bakgrunden för att Norge skiljer barn under 18 år och vuxna är i henhåll till FNs barnekonvention som slår fast att barn under 18 år som är berövet friheten, de ska hållas adskilt från vuxna. Det är ju så att terskeln för fängsling av barn är hög, ska kun benyttas som sista utväg.
2: Vilka är utmaningarna?
3: Många av de har lite nätverk av vänner och familj. Ungdomarna kan vara tyngre att motivera till att gå på skola. De flesta har barnevernshistorik och i liten grad kontinuitet på de institutioner där de har varit. Och många av de har utfordringar knyttet till psykisk hälsa.
0: Många intagna har en brokig historia inom socialtjänsten. De kan ha låg motivation till studier och till att ändra beteende, säger Line Willberg vid Kriminalomsorgsdirektoratet. Ungdomarna har dessutom lättare att ta till hot och våld. Det behövs mycket förebyggande arbete, säger hon.
3: Det är en del utfordringar runt att många av de barna som sitter i dessa ungdomsenheterna har en lavere tärskel för bruk av trusler och våld.
0: På ungdomsfängelset i Eidsvoll är en period av oro efter att det skett en allvarlig våldsincident bara några dagar före mitt besök. Några intagna har gått bärsärkargång. De slog sönder en barriärvägg, möbler och fönster. 3 personalen fick föras med ambulans till sjukhus efter våldshändelsen.
1: Nej, det var en händelse som innebar att vi både fick materiella skador på avdelningen men också dessvärre personskador på ansatte. De blev så pass skadade att de måste ha medicinsk uppföljning, men det går väldigt bra med det.
2: Hur kunde det här hända?
1: Ja, nej, vi jobbar med människor. Så det kan ske uväntade händelser dessvärre. Som regel har vi väldigt lite av det.
0: Det här är extremt ovanligt enligt fängelseledaren. Intagna kan bli flyttade till ett fängelse för vuxna en period när sånt händer. Levi Tyreberget visar ett tv-rum Men TV:n är förstörd.
1: Så här är det ju normalt TV. Det har vi inte fått upp igen ny än då, men det kommer kanske allerede idag.
0: Fängelseledaren betonar att skillnaden är stor i utveckling mellan de yngsta på 15 år och de äldsta på 18. 15-åringarna är barnsliga, säger han.
1: Hvis vi skulle vara ända yngre än 15 så hade nog det varit ännu mer krävande att bruka de tiltakene vi har ovanför ett så ungt barn.
0: Den viktigaste erfarenheten är att de unga har så lite kontakt som möjligt med varandra. Det ska vara trygga vuxna runt om.
1: Det vi ser att vi kanske har haft mest positiva erfaringar med det hos oss, det är att vi håller insatt miljöerna mest möjligt avskilt, att de ungdomarna får vara mest möjligt sammen med vuxna och inte så mycket i fällskap med varandra. Att de har färrest möjligt som de är sammen med i det kriminella ungdomsmiljöerna.
0: I ungdomsfängelset går vi vidare och ser ett undervisningsrum. Skollektioner ingår.
1: Här kan det vara en eller två insatta. Det kan vara en lärare och en insatt.
2: Det är som ett vanligt kontorsrum. Det är inget stort klassrum.
1: Nej, det är inte det. Vi märker ju det att flera ungdomar som säger att det blir väldigt intensivt när du har undervisning en till en. Och du har inte den möjligheten som du har i ett vuxenfängsel eller på en skola för övrigt, att man kan gömma sig lite i mängden.
0: Hemkunskap är populärt. De som får vara bland köksredskapen är de som bedöms lämpade för dem. Det är några norska flaggor i det grå köket. I ungdomsfängelset passerar födelsedagar och då kan det vara firande här med flaggor och tårta.
1: Kan det vara att man lagar en kaka och kanske pyntar med flagg eller ett annat sånt?
0: På en idrottsplan spelar de fotboll och grillar ibland. Det händer att de också tar en skidtur på rastgården mellan byggnaderna.
1: Det har varit också gjort det här, att man har gått runder i den stora luftegården.
0: Livet inne i ungdomsfängelset påverkas inte mycket av det som händer utanför. Den norska landsbygdsidyllen runt omkring är harmonisk, anser personalen. Men de unga skulle hellre vara i ett fängelse i stan med mer liv och högre byggnader.
1: Ungdomarna själv syns inte något särskilt om att de är långt utanför byn. De vill ju helst vara där det är lite mer stöj och asfalt och byggningar.
0: Vissa fängslade ungdomar får ett liv utan kriminalitet efteråt, andra inte. Det återstår att se för de som har en vardag här nu hur framtiden blir.
1: Trycker du bara på den knappen här? Det kan hända klickar i dörren om de ser att du går, så är det bara att dra om.
4: Reporter i Aidsvoll, Beatrice Jansson. Snart här i Godmorgonvärlden, krönika med Lotta Lundberg. Mitt i juni, mitt i försommaren och många löpare är ute i spår och skogar, kanske bara för att må bättre eller för att träna inför något av alla olika lopp som ordnas runt om i landet nu. Många av de löpare som just tränar väljer att springa i grupp, som till exempel några av de 55 000 som var anmälda till världens största halvmaraton, Göteborgsvarvet, i maj. Först här Elin.
5: Nej, men det blir roligare. Alltså man får dela liksom glädjen och träningen med någon annan. Det är roligt.
6: Intar du någon slags position?
5: Oftast är det nog att jag hänger med. Liksom. Bara för att det är en gemenskap än så. Ingen ledare i mig kanske där.
7: Jeppe, ja, när jag var ung. Då sprang vi ju alltid tillsammans i skatos.
6: Och vad är grejen med att träna i grupp?
7: Man äggar varandra lite grann. Och det är alltid lite småtävling. Och så är det ett sätt att umgås.
8: Jag heter Madeleine.
6: Vad tänker du om att springa i grupp?
8: Att jag tänker att de kan bära mig lite när jag inte åker. Och lite att de hindrar mig från att avbryta. Liksom att jag har ingen annan väg än framåt.
9: Hej, mitt namn är Astrid. Jag tycker att det blir roligt för att det är sammanhållning. Och man kan peppa varandra.
10: Staffan heter jag. Det är kul att springa i grupp. Vi springer varje tisdag i en stor grupp. Ja. På bana.
6: Vad har du liksom för roll där då?
10: Nej, jag drar på en kamrat. Och så skiftar vi ibland och så drar hon på mig.
11: Ja, många av dem jag träffar här gillar att springa i grupp. Vi lämnar Göteborg och åker till Vänersborg för att träffa personlighetsforskaren Petri Kajonius vid Lunds universitet på ett fik. Han ser i varje fall tre skäl till att människor vill springa i grupp.
12: Den första är den faciliterande för prestationen. Man springer ju bättre, orkar mer och fullbordar mer, eller hur? Den andra anledningen som jag ser, det är ju att man känner sig så härlig. Alltså hela hjärnan rusar av endorfiner och dopaminer. Och vi speglar varandra på neuronnivå med våra medspringare, va? Så det känns ju underbart. Det blir en härlig stämning. Och den tredje anledningen som jag ser, det är att placera sig själv i människans kosmos på någon nivå. Skaffa sin identitet. Jag är en hälsobringande människa som bryr mig om andra tillräckligt mycket för att delta i de här evenemangen. Och de här tre pelarna, det gör att vi springer i grupp liksom.
6: Och det här kan man inte göra själv. Det är svårt att få det själv.
12: Alltså försök tävla med dig själv allenast i skogen. Du kommer aldrig att prestera de här rekordnivåerna då. Eller försök att få den här härliga känslan av att uppgå i något större, till och med på neurologisk nivå själv. Det är mycket härligare att göra saker ihop. Och försök att identifiera dig själv där ute i skogen med en ekorre. Vem är jag? Det är mycket svårare.
11: Vi lämnar ekorresonemanget och personlighetsforskaren Petri Kajonius en stund. Vi ska tillbaka till Göteborg igen. Det är bara några dagar kvar innan Göteborgsvarvet. Människor köar i sekretariatet vid Slottsskogsvallen i Majerna för att hämta ut sin nummerlapp till loppet. Av en slump ser jag Frölundas hockeydamlag gå in i ishallen som ligger precis intill. Jag får några ord med backen Nathalie Lidman precis innan hon ska gå ut på isen för att höra vad hon tycker om att träna i grupp.
13: Det är roligare framförallt tycker jag. Glädjen ihop, vinna, förlora, allt däremellan. Träna, det är lättare att få energi tycker jag. Så att, ja, jag tycker om det.
6: Gör ni allt i grupp i ert lag när ni tränar?
13: Ja, så nu är vi på plats egentligen. Vi har träning nu 3 gånger i veckan is, men sen har vi också fys och alla kör vi ihop. Det är lättare att köra såna grispass ihop när det är såna jobbiga. Då har man varandra liksom och hjälpas åt, så att, det är en stor fördel.
11: Träna i grupp verkar ha fördelar även i andra sporter för vissa människor. Och ska man springa ett halvmaraton som till exempel Göteborgsvarvet är, så kan det ju ligga lätt till hands och tro att många flåsar runt i olika löpargrupper innan loppet. Men det finns de som absolut inte gillar att springa i grupp och ändå väljer att springa de här 21 kilometrarna tillsammans med tusentals människor.
14: Har vi några här som gör sitt första Göteborgsvarv? Upp med en hand!
11: Det har blivit dags för Göteborgsvarvet att gå av stapeln och vi ska tillbaka till Madeleine igen. Hon som hoppas på att medlöparna under halvmaran ska få henne att känna att hon inte ska avbryta om hon inte orkar. Det är första gången hon springer och hon gillar inte att springa tillsammans med andra människor egentligen.
15: Ja, men jag jämför ju mig väldigt mycket. Då tenderar jag alltid att göra det själv. Men nu var ju detta någonting jag ska göra för min skull. Nu ska jag göra Göteborgsvarvet. Det är 55 000 människor. Det är inget alternativ att välja bort dem, utan nu gör vi detta tillsammans. Och nu idag, av alla dagar som jag varit så nervös, är jag inte nervös. För att nu är det som att alla vill ju vara här och alla kommer göra detta tillsammans på något sätt. Så att nu är det skönt att ha en grupp.
6: Men hur ser du påverkas? Alltså, vem är du i en grupp?
15: Men kalaspinglan säger de ju på jobbet. Så att det får vi stämma in liksom, en grupp här med när jag tränar och så. Jag tror jag har mycket energi.
11: En annan som helst löptränar ensam är Hadi. Han blir lätt distraherad av andra människor, säger han.
16: Jag tror det är så här, mer av ett fokusgrej när man löper själv. Man fokuserar på vägen, kollar hur sin kropp mår och sånt. Jag tror det är en stor del av träningen också. Men sen när man löper med någon annan, man blir distraherad enkelt.
6: Så gruppträning, inget för dig?
16: Kanske inte idag, men i framtiden. Man vet, när jag blir typ 30 och ensam.
6: Men nu är det ju Göteborgsvarvet. Hur förhåller du dig till alla människor runt omkring?
16: Jag tror i början kommer det vara lite jobbigt för det är så många vid startlinjen. Men sen efter det, alla kör i sin egen zon tycker jag. Det kommer vara nice att ha så många springa runt sig. Man kan tävla mot främlingar som inte vet att man tävlar mot.
6: Men hur blir du i grupp då? Kommer tävlingsinstinkten fram här nu?
16: Ja, jag är ett djur när det gäller tävling. Jag är väldigt tävlingsinriktad.
11: Att man vill springa tillsammans med andra under ett lopp men inte till vardags kan enligt personlighetsforskaren Petri Kajonius förklaras utifrån femfaktormodellen som används inom personlighetspsykologin.
12: Och troligen rör det sig om samvetsgranna människor som förstår sitt behov av andra. Så att även om de vanligtvis ofta springer själva och går i skogen och njuter av att inte ha någon bredvid sig, så kanske de kan räkna ut samvetsgrant att om jag skriver in mig på det här loppet, om jag ringer den här kompisen och om jag väl infinner mig på startlinjen, så kommer jag att fullborda och jag kommer att få de här hälsoeffekterna, jag kommer att få de här personliga uppfyllelseeffekterna, jag kommer till och med att få de här sociala effekterna även om jag kanske inte i vardagen behöver dem.
11: Utifrån femfaktormodellen, som även kallas The Big Five, går också att identifiera fem drivkrafter. Det är varför man springer i grupp, säger Petri Kajonius.
12: Ja, den extroverta människan springer i grupp för att delta i den sociala stämningen, va? Den extroverta människan mår ju så bra av det, va? Och den neurotiska människan, den är ju alltid lite tillbakadragen, alltid lite vaksam och kan behöva gruppen som ett skydd då. Man kanske tycker det är obehagligt att springa Göteborgsvarvet där människor står och tittar på dig och kanske den här trygghet av att springa i en klunga då, va? Så den extroverta och den neurotiska individen kan delta i samma lopp med helt olika motivationsbilder då.
11: Det tredje är helt enkelt att man vill vara med där det händer, säger Kajonius.
12: Det är väldigt typiskt välvilliga människor då. De lyssnar på liksom det andra lyssnar på campingplatser hela sommaren och de älskar det, va?
11: Och den fjärde, säger han, handlar lite om hur man förhåller sig till saker eller fakta i världen.
12: Och att springa i grupp, det är ju en solklar hälsoaspekt i det då. Så de samvetsgranna kommer troligen att delta i att springa i grupp just av den anledningen att få den här draghjälpen, få den här pushen, se till att det blir av det här året.
11: Den sista och femte faktorn i femfaktormodellen i personlighetslära som Kajonius tar upp är öppenheten. Och det handlar om lusten att vilja förändras och uppleva nya saker.
12: Och då skulle man kunna tänka sig en människa som inte är så intresserad av sport eller att röra sig i grupper eller hålla på, men av ren nyfikenhet deltar i Göteborgsvarvet. Bara för att känna hur det känns att dra på sig dojerna eller kuta på asfalt 10 kilometer för länge eller hur det blåser på Älvsborgsbron eller vad det nu kan vara, va?
6: Men kan man vara så där kategorisk att alla är en utav dem där?
12: Ja, när skärmen med femfaktormodellen är just att det är inte så att man är en av de fem eller två av de fem eller tre av de fem, utan man är alltid de fem men har olika nivåer på dem. Det är därför den modellen används i forskning.
6: Springer du själv?
12: Ja, nej, jag springer med fördel själv. Jag är nog en typisk introvert människa som vill kontemplera och gå djupt. Och jag känner mig direkt distraherad av någon som flåsar bredvid mig och säger massa saker hela tiden. Tyst, jag vill njuta av naturen liksom.
6: Så det är du och ekorren?
12: Det är nog jag och ekorren.
11: Staffan, en av de som brukar löpträna i grupp, har nu avklarat sina 21 kilometer och passerat Göteborgsvarvets mållinje inne på Slottsskogsvallen.
10: Ja, det var jobbigt, men det var kul.
6: Det är ju så många som springer. Hur har du upplevt det där?
10: Ja, det var ganska trångt. Jag försökte hålla mig till vänster. Du ska ju hålla till höger om du springer lite saktare, men det är svårt. Det är ju trångt på många ställen. Men det går ju bra. Varför för oss som inte är några elitlöpare.
4: Mycket att hålla reda på där, springreporter i Göteborg Kristin Holmberg. Och som vanligt innan panelen, en krönika idag med Lotta Lundberg.
17: Vid Öresund ligger Landskrona. Från sandstränderna där kan man se ljusen från Köpenhamn och med lite god vilja blickar man även ut över Backafall på Ven och anar Tycho Brahes observatorium under stjärnorna. Landskrona är inte bara Siv Malmqvists födelsestad. Till Landskrona styrde även Selma Lagerlöf Kosan som nyutexaminerad lärarinna. Och på Citadellet, en av Sveriges bäst bevarade medeltidsborgar, invigdes i slutet av maj en ny utställning. Flykten. Flykten har fokus på de danska judar som flydde över Öresund under andra världskriget och de svenska medborgare som tog emot dem. Under hösten 1943 gömde sig 7000 judar i sommarstugor längs danska kusten för att undvika deportation. De flesta klarade sig när de gav sig av i kanoter och fiskebåtar. Några rodde genom stormarna i mörkret. Vissa danska fiskare tog bra betalt, andra dök inte upp. Men de flesta riskerade sina liv, för annars är man inte en människa, utan bara en liten lort. och på andra sidan sundet stod Landskronaborna med öppna armar. Blir det fel om jag säger att de öppnade sina hjärtan? Det här är över 80 år sedan och invigningen av utställningen högtidlighålls med pompa och ståt. Alla var där. Landshövdingen och borgmästaren, kommunstyrelsen och Sveriges ambassadör i Köpenhamn. Och över vallgravsspången kommer så kronprinsessan och himlen är hög och solen stänker och från taket på de gamla fängelsehålorna spanar måsarna och från scenen sjunger Malmöoperan när det ljusnar från andra sidan sundet. I utställningen kan besökaren ta del av brev och berättelser. Här har arkivarien Karin Sjöberg sökt på museer och i samlingar. Hittat polisförhör och dagböcker, fotoalbum och brev, lokaliserat överlevare och fört otaliga intervjuer med flyktingarna. Det är ett imponerande material från båda sidor sundet. Här finns såväl svenska Lottakårens poesialbum som flyktingarnas röster. Allt ligger samlat. En av båtflyktingarna som kom var designern Arne Jakobsen. En annan var bildhuggaren Harald Eisenstein. De inkvarterades tillsammans med de andra i olika hem i Landskrona. Men framförallt får besökaren följa tre barn som klarade flykten. Anna Linkimer, Birte Geldman och Ole Philipsen. Några av dem står i solen på borggården, tillsammans med gamla klasskamrater, anhöriga och grannar från Landskrona. Några har rest långt. Så det är inte bara snittar för Jet Migej och koketta kommunpolitiker på Citadellets borggård. Här förs samtal. Det är varmt, det är värdigt, det är återseenden. Vissa har hållit kontakten hela livet, andra ses för första gången på 70 år. Inte ska jag väl behöva tillägga att det blir emotionellt. Dagarna innan hade Sverige köpt 4 franska fregatter, sålt JAS Gripen till Zelensky och i grannstaden Helsingborg hade man tagit emot 32 utrikesministrar från NATO. Det sägs att den som inte känner sin historia kommer att upprepa den. Det nya kriget mullrar och grannar med likartade värderingar ska hjälpa varann. Det är budskapet. Antisemitismen är just idag långt borta. På Citadellets borggård hyllas vad människor i en svår tid valde att göra för att det aldrig ska falla i glömska. I ett europeiskt mörker av ofattbara proportioner öppnade Landskronaborna sina hem. Flykten är en hyllning till det Sverige vi gärna velat vara och som jag hoppas att vi fortfarande är. Landskrona är ett smultronställe. Det kan bära emot och dela med sig av sitt semesterparadis. Man vill inte se dem invaderade. Men i år måste den som har vägarna förbi stanna till. Och inte bara för att bada, utan för att bilda sig. Kanske till och med se vad som kan hända om man byter ut likgiltighet mot mod.
4: Krönika med Lotta Lundberg. I panelen om 14-årsgräns, partiledardebatt och råare retorik här i studion i Stockholm sitter Sina Aldawani på oberoende socialdemokratiska Aftonbladet och Silvia Kakembo, oberoende progressiva Dagens Arena. Du är här för första gången, så du är lite extra välkommen.
18: Ja, stort tack.
4: Och i Göteborg finns Adam Sveiman på Liberala GP, Göteborgsposten.
19: God morgon.
4: God morgon, ni är välkomna alla tre förstås.
20: Tackar.
4: Vi börjar med backandet, tänkte jag. Imorgon så skulle ju riksdagen ha röstat om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Men i sista stund kom beskedet att regeringen drar tillbaka det här och istället föreslår en 14-årsgräns. Socialdemokraterna välkomnade det här förslaget och deras rättspolitiska talsperson Teresa Cavallo sa bland annat: "Vi socialdemokrater har sedan tidigare räckt ut en hand för att göra upp med Moderaterna om en 10-årspakt i kriminalpolitiken." Så, öppnas dörren för ett eventuellt samarbete över blockgränserna mer nu, Sina Aldawani?
20: Nej.
4: Adam Sveiman?
18: Ja.
19: Silvia Kakembo.
20: Ja.
19: Då får du fortsätta, Silvia. Varför då?
20: Ja, men jag ville kanske säga ja, men. Alltså, det är ju väl bra att de kan komma överens långsiktigt i olika frågor. Men det handlar ju också om viktigt vad man faktiskt kommer överens om. Och här har de ju fastnat i den här frågan, skulle jag säga, kring. Ska det vara 13 år, ska det vara 14 år eller 15 år? Trots att experterna dömer ut det. Och jag är lite besviken på, egentligen, på både Socialdemokraternas och Moderaternas politiska kreativitet i den här frågan. De har fastnat där i åldersgränserna istället för att prata om vad är det för unik behandling man behöver om man är liksom en 13-årig eller 14-åring som har begått allvarliga våldsdåd. Och där tycker jag att de inte har kommit med tillräckligt skarpa förslag och bra lösningar, utan de har fastnat i den här åldersfrågan.
19: Fastnat i åldersfrågan, tycker Silvia Kakembo. Vad tycker du, Adam Sveiman? Varför är dörren mer öppen?
18: Men S och M har ju närmat sig på en rad olika frågor. Det är helt uppenbart under den här mandatperioden att S har ju accepterat rätt mycket av migrationspolitiken och av rättspolitiken. Så att det är nog ganska bra för Sverige, speciellt i en tid som denna. Det är ändå fortfarande storkrig i Europa, och det krävs ganska mycket långsiktighet inom försvarspolitik och annat. Så att det är nog bara bra att de hittar många sätt att samarbeta. Sen ska man komma ihåg att det finns 60-tal kommuner i landet där S och M redan samarbetar. Så att jag tror att på den nationella nivån så framstår det ofta som mer konfliktfyllt än vad det egentligen är faktiskt.
19: 60 kommuner som samarbetar, där de redan samarbetar, Moderaterna och Socialdemokraterna, säger Adam Sveiman, Sina Aldovani. Du tycker inte att dörren är mer öppen nu?
21: Nej, alltså vi har precis samma läge sedan innan det här, och jag tycker att man ska säga det rätt ut. Det är Socialdemokraterna som har klantat sig. Hade man inte under socialdemokratiska kongressen gått ut och sagt okej, men vi säger 14 år i fängelse, då hade man kunnat regeringen sjunka med det här, med den här reformen. För det är en reform som ingen vill ha. Det som är skillnad i läget är att Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet, nu har de ju majoritet i opinionsmätningarna. Och det är motsatsen till blocköverskridande. Och det är för att ingen vill ha den här politiken. Man vill inte ha de här jättehårda straffen för barn. Man vill inte ha tonårsutvisningar. Man vill inte ha... det är liksom en opopulär politik. Och jag tror att nu, det som justitieminister Strömmer kan göra, det är att peka på Socialdemokraterna och säga att nej, men ja visst, ni kanske tycker den här politiken inte är så populär. Så kan man peka på dem och säga, men det här är ju deras 14-årsgräns, det är ju inte vår. Nu kan de driva igenom det, och helt ärligt, jag tycker att Socialdemokraterna, men alla, borde bara skjuta på det här till eftervalet, för det är ett så dumt förslag.
19: Adam Sveiman, är det här en opopulär politik?
18: Nej, tittar man på mätningar om vad svenska folket vill, så råder det ganska blocköverskridande, så att säga, enighet om att man vill ha längre straff, man vill göra skärpningar inom rättspolitiken. Så att Socialdemokraterna har bytt fot den här mandatperioden i den här frågan, det är inte en slump, de vet ju om detta. Så att det här är populär politik, det är bara att kolla på mätningarna. Sen kan man tycka principiellt att den är felaktig eller att den inte leder till det man tror den ska leda till, det vill säga att den förhindrar människor som är brottsbelastade för att komma bort från kriminalitet. Det är en annan fråga, men politiken är relativt populär faktiskt.
19: För det blocköverskridande samarbetet gäller ju inte bara rättspolitiken utan också energi. Vi ska prata kärnkraft nästa timme. Silvia Kakembo.
20: Men jag är inte säker på att det är en populär politik, utan det är ju den enklaste möjliga lösningen som man griper efter, där det verkar som att man är handlingskraftig för att man liksom vill låsa in de här 13- och 14-åringarna. Istället får ställa sig frågan så här, okej, men vad skulle vi behöva göra med de här personerna för att de på 10, 15 eller 20 års sikt skulle kunna komma tillbaka till samhället och bli liksom fungerande invånare och medborgare. Så att jag tänker att det handlar om, som sagt, inte bara vad man kommer överens om, utan också att det man kommer överens om faktiskt ska funka och ge verkan i verkligheten.
19: Men Sina Aldovani, blir det tydligare eller mer förvirrande med samarbete mellan blocken?
21: Om det skulle vara det, jag tror egentligen att det kan vara farligt. För att politik handlar också om konflikt, och det handlar om att man har olika positioner. Men jag tror just när det gäller det här, att alla experter har dömt ut den här politiken, jurister, åklagare, till och med kriminalvården själva är så här, vi vill inte inte ha barn i fängelse. Så jag menar, det märker man ju på opinionsmätningen att tiden sjunker som ett skepp, och jag tycker att det är tråkigt om Socialdemokraterna ska hjälpa dem upp med en liten flytväst.
19: Och det här var ju ett av de ämnen som fanns med när det var sista partiledardebatten innan valet i onsdags. Talmannen Andreas Norlén, han påminner flera gånger om att man under en partiledardebatt tilltalar varandra via talmannen. Och vad respektive partiledare la tid på, alltså vilket ämne, det beror ju förstås delvis på från vilket håll man betraktar det hela. Men det var i alla fall bland annat då rättspolitik som vi hörde om, och ekonomi, arbetslöshet och vård, men också antisemitism inom partierna och favörer för familjemedlemmar och andra. Så, fick ni veta något nytt om vad partierna faktiskt vill, Silvia Kakembo?
20: Nej.
19: Sina Aldevani?
21: Nej.
19: Adam Sveiman?
18: Nej.
19: Det var inget gott betyg. Så om vi tittar på frågorna då. Vilken fråga tycker ni tog mest plats, Silvia Kakembo?
20: Ja, men jag vet inte om jag tyckte att den här debatten var så intressant. Jag tyckte att det var en annan debatt i veckan som var ännu mer intressant. Och det var den här Aktuellt i veckan mellan Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna. Och där när liksom Moderaterna inte var med och störde i den debatten, utan det var liksom de faktiska största partierna inom respektive block som fick debattera med varandra.
19: Vad fick du veta där och som man uttryckte du?
20: Ja, men jag tyckte att det var spännande att Sverigedemokraterna står bakom de här skattesänkningarna för höginkomsttagare. Det tyckte jag var en sån stor skiljelinje. Jag tyckte också det var intressant när Magdalena Andersson nästan tappade fattningen och blev jättearg på Jimmy Åkesson när han dömde ut liksom svenska industrisatsningar för att hon tyckte att han förstör det svenska välståndet och den gröna omställningen och sådär. Så det tyckte jag också var en intressant skiljelinje som dök upp där, men som jag inte tyckte syntes lika mycket i partiledardebatten i riksdagen.
19: Adam Sveiman, vad fick du med dig från partiledardebatten? Vilken fråga tyckte du tog mest plats?
18: Jag fick inte med mig så mycket. Ärligt talat, de här debatterna är ganska deppiga. Tyvärr tycker jag att man har fastnat väldigt mycket i en del frågor som är lite hörde förgångna till. Och det är många frågor som inte överhuvudtaget dyker upp. Alltså det är...
19: Vilka?
18: Sveriges oberoende, exempelvis Europas oberoende, ekonomiskt oberoende, att på något sätt utveckla ekonomin framåt. Hur ska man göra för att... Northvolt är den största konkursen i vår tid. Den frågan är nästan helt frånvarande. Och det känns lite deppigt att man fastnar liksom med kratten i marginalerna och så försvinner de här frågorna. Det är som att man fastnar i det här käbblet och sen så kan man inte blicka framåt. Och då är det som att politikerna borde ändå vara drivande här och komma med lite visionära förslag, se hur kan man göra annorlunda, hur kan man göra nytt i en tid då frihandeln är kanske inte lika självklar. Hur kan man satsa på industrin? Det kanske inte bara är en fråga om att lägga mer pengar, statliga pengar. Det finns andra sätt att göra. Så att det känns som att man är fast lite grann, och det är olyckligt.
19: Varför saknas de här frågorna, tror du?
18: Jag tror man fastnar väldigt mycket i en sorts medial logik som gör att politikerna avkrävs ganska kortsiktiga och det blir ganska slängigt. Det här tror jag tyvärr att man, som man frågar får man svar, och media har liksom svårt att ta in de här större frågorna. Alltså man kan diskutera opinionsmätningar, vem gjorde vad, det kan man göra i all vinnerlig tid, men det är väldigt sällan man exempelvis hör talas om råvaroberoende i Sveriges Radio, tyvärr. Alltså det är inte lika sexigt, och därför så kommer politikerna heller inte diskutera det i riksdagen.
19: Nu är ni ju alla tre då från media på olika sätt, Sina Aldevani, deppiga debatter, vad tycker du?
21: Nej, alltså jag fick ju inte veta någonting nytt om vad de vill, men jag tycker att det var vissa grejer som blev tydliga, för man får komma ihåg att den här debatten, den kom samtidigt som Sverigedemokraternas jättestora skandal. Man har liksom köpt upp böcker som man sen bränner upp, och det är Jimmy Åkesson som får de här pengarna. Tidigare samma vecka så var det här hönshuset och Birgitta Ed, och Aftonbladet hade det här stora avslöjandet om vad som ser väldigt mycket ut som jäv och vänskapskorruption. Men det som blir tydligt är att dels är att partierna till höger, att regeringen alltid backar upp Sverigedemokraterna oavsett vad de hamnar i för liksom gegga, och man har fått ett carte blanche. Jag tror att det här drar ner hela Tidö-projektet, och det kan man också utläsa. Sen så var det en annan sak som jag tyckte var tydlig. Och det är att högern tror ju nu att man ska vinna det här valet. Man greppar efter halmstrån och då kör man någon så här kampanj mot Nooshi Dadgostar där. Det var väldigt så här aggressiva tongångar mot henne. Det kom från flera olika håll. Och det man märker är att okej, då är det här det som är kvar av er strategi. Och den intellektuella botten i den här strategin, det är bara vi gillar inte Vänsterpartiet helt enkelt. Vi hoppas att väljarna inte heller gör det. Så de hackar och hackar och hackar på henne. Och det tycker jag också känns som en tråkig strategi. Och det gör ju också att de här debatterna nog kan kännas mer och mer menlösa som de andra i panelen har pratat om.
19: Men vi kan väl ta det här hackandet då som du pratar om, Sina Aldewani. För under den här partiledardebatten så får ju stundtals rallarsvingarna kors och tvärs, och de handlade ju både om tillkortakommanden och vad som gjorts och inte gjorts. Och efteråt så kom det kommentarer lite om det som du är inne på, skarpa ord, högt tonläge, kängor och hårda angrepp. Och snart så är det ju dags till för Almedalen med fler debatter och kanske fler påhopp. Och då undrar jag, kan det vara bra med tuffa tongångar i politiken, Adam Sveiman?
18: Nej.
19: Silvia Kakambo?
20: Nej.
19: Sina Aldewani?
21: Ibland.
19: När då?
21: Nej, men det som jag sa, att politik handlar om känslor. Politik handlar också om riktiga intressekonflikter. Politik handlar om människors liv. Och då är det ibland hårda ord som kan komma för att man brinner för det man gör och sådär. Men det som vi har sett nu är en förändring i debatten, och det är inte i riksdagen bara, utan det förs också en debatt på forum som X till exempel, och där har ju botten helt gått ur. Det är ju de tongångarna man inte vill ha. Och jag har börjat tänka på det, så här, och många med mig, att ska politiker verkligen hänga i såna här forum där det är så hårt? Det finns också, det finns nätroll. Sverigedemokraterna hade sin trollfabrik som avslöjades. Det är ju det vi vet. Det är mycket som vi inte vet. Och där är det ju inte riktigt samma regler, och det är inte samma förhållningssätt som under en riksdagsdebatt till exempel. Men man får inte glömma att konflikt är också helt grundläggande i politiken.
19: Adam Sveiman, vad tycker du? Var det för mycket hackande mot Nooshi Dadgostar?
18: Alltså, kritiken är väl motiverad. Det är ändå så att 25 personer som romantiserar terrororganisationer och ofta uttrycker antisemitiska åsikter avslöjades av media, och det fanns många därtill, vilket Expressen har sagt. Så att det finns väl, det är väl motiverat att prata om det. Jag tycker generellt att det här, de här hårda rallarsvingarna, de ger inte så himla mycket. Alltså, många väljare har redan ganska svårt för politiker just på grund av det här. Och det är klart att politik handlar om konflikt. Men man kan faktiskt mer titta på frågorna, alltså sakfrågorna, dilemman, avvägningen som behöver göras under politiken. Och ha en mer respektfull ton och vara mer sakorienterad och inte, så att säga, försöka hitta de absolut mest bästa retoriska poängerna. Alltså, i diskussionerna så kommer det ändå framgå vilka vägval gör olika partier och så. Och det är väldigt många som drar sig för att engagera sig partipolitiskt, och jag tror inte det blir bättre av att de följer en agendadebatt på SVT och ser att fan, det här är inget kul, alltså. Det är ingen som blir övertygad heller. Vi har helt enkelt inte de samtal som politik egentligen kräver för att folk ska förstå vad är det som står på spel och vilka vägval står vi inför. Så att tyvärr, jag tror är det sociala mediers fel eller politikernas fel? Svårt att säga, väldigt enkelt. Men visst vore det skönt med lite mer vuxna samtal.
19: Silvia Kakambo, du nickar här. Vad tycker du behövs?
20: Ja, men jag tror att politikerna behöver sansa sig lite. För det är bra, som ni är inne på, att tydliggöra liksom de ideologiska skillnaderna, värderingsskillnader eller sakpolitiska skillnader. Men hur politikerna liksom debatterar med varandra och tilltalar varandra och för ton mot varandra, det sätter ju också normen för hur politisk debatt förs. Och så har vi som sagt hela det här liksom internetlogiken, och algoritmerna älskar ju påhopp och rallarsvingar. Men vanliga människor gör ju inte det. De blir ju liksom, precis som Adam här inne på, de blir ju bara trötta på det här. Och dessutom är det ju så att de här politikerna är ju liksom i många fall då kollegor i riksdagen. Och därför väntar man ju sig som väljare, eller att man har röstat på ett parti, att de ska kunna komma överens med de andra partierna. Och ska de vara liksom kollegor där, då kan man ju inte stå liksom hälla skräp på varandra liksom i riksdagsdebatter och tro att det inte påverkar liksom möjligheterna att komma överens framåt. Så att jag tycker att det är liksom omoget och ovärdigt ut liksom, debatten, utan här får man liksom skärpa sig. Tycker man saker så får man framföra sina sakargument och så får man hålla liksom, det oschyssta för sig själv.
19: Sina Aldevani, vad gör det här för tydligheten och för möjligheten för väljarna att ta ställning i olika frågor?
2: Det är väl olika. Om man följer i sociala medier där det verkligen bara har blivit en sopstation för ofta högerextremister och sen höger, då kanske man inte får ut så himla mycket mer än att det är väldigt mycket hat bara. Däremot om man följer riksdagsdebatterna och sådär, då kan man också se, där kan man ju utläsa dels strategi, men där kan man också förstå en del av vilken politik de vill ha.
19: Du får sista ordet, Silvia Kakambo.
20: Ja, men väljarna bryr sig om att vi ska minska arbetslösheten, att sjukvården ska bli bättre, hur vi ska liksom ta oss an den här gröna klimatomställningen. Lyssnar man på en del av de här debatterna får man inte reda på det, och det är ett stort problem.
19: Adam Sveiman, Silvia Kakambo och Sina Aldevani. Tack ska ni ha alla tre.
2: Tack.
19: Och God morgon världen fortsätter efter Ekot, då om dagens kärnkraftsomröstning. Den håller på just nu i Karlshamn, och så satir i Radioskugga. Lite fotbollsfanskultur blir det med. Nu så är det dags för Ekot med Gustava Söder.
3: En förundersökning om misstänkt brott mot Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson har lagts ner av åklagare. Ärendet inleddes i mars efter att Säkerhetspolisen upprättade en anmälan om brott i Sölvesborg, där Åkesson bor. Och enligt uppgifter till Aftonbladet handlade det om misstänkt inbrott i hans garage, där Åkesson själv ska ha konfronterat den misstänkta. Fallet rubricerades som försök till stöld, men lades ner eftersom ingen misstänkt kunde identifieras. Samtidigt som allt fler kommuner erbjuder köttfritt i skolan så har den vegetariska maten börjat ifrågasättas av allt fler föräldrar de senaste åren. Det säger forskare som tagit fram en rapport om ökade oron. Och så här säger mamman Sandra Larsson om sin son.
22: Han blev inte mätt. Han blev fruktansvärt trött på eftermiddagen, så vi fick skicka med en extra skinkmackor och lite sånt här.
23: Ja, enligt forskare så florerade en del frågor och missuppfattningar kring den vegetariska maten som är mer gynnsam för klimatet eftersom köttproduktionen leder till så mycket utsläpp.
24: Det man har märkt på senaste tiden här är ett ökat motstånd och en ökad oro.
23: Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, är en av personerna bakom den nya rapporten som ger svar på de vanligaste frågorna.
24: Det kan komma från pedagoger och lärare, och det kan komma från eleverna själva eller politiker. Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
23: Hon säger att vällagad vegetarisk mat kan vara väldigt näringsrik, men de allt fler kommunerna som har köttfritt på menyn kan alltid bli bättre.
24: Men det handlar också jättemycket om att man kan stötta barnen i att våga prova den här maten.
3: Och reporter här var Dimitri Lennartsson. Två kvinnor har förts till sjukhus efter en brand i ett flerfamiljshus i Gävle. Det skriver polisen på sin hemsida. Och polisen utreder händelsen som mordbrand. Brittisk militär har bordat ett fartyg i Engelska kanalen som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan. Det meddelar premiärminister Keir Starmer på sociala medieplattformen X. Insatsen skedde nära Storbritanniens södra kust mot en oljetanker. Marinkårssoldater och speciella utredare från brittiska polisen bordade fartyget, och de hade även hjälp från flygvapnet och flera stridsflyg. Stramer skriver att insatsen är ytterligare ett slag mot Ryssland. Och så väder. Under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt, och i Svealand och Norrland blir det mulet och i efterhand regn. I fjällen delvis soligt väder. Och temperaturen är ganska låg, den ligger på mellan 11 till 16 grader. Och det här var dina ekonyheter. Mitt namn är Gustava Söder.

0: Godmorgon världen fortsätter med reportage om hur ljusnande framtiden är för dagens studenter. Och så är det kärnkraftsomröstning idag i Karlshamn. Hur svänger opinionen i Sverige? Om veckan som gått i Radioskugga.
1: Ja, här sitter jag med Birgitta Eds höns. Fortfarande. Tanken var att hon skulle ha hämtat dem i veckan och installerat dem på Harpsund. Men hon har tydligen fått annat att tänka på.
0: Glädje, eufori och bröl blir också känslor kring fotboll med Runa Alakoski och Björn Ranelid. Och sen det inrikespolitiskt röriga Storbritannien.
2: Look around you, look at this country. It's a mess. We need a change. Doesn't matter what kind of a change it is.
0: Reportage från Makerfield. Och så tips från Augustin Erba.
3: Mitt senaste experiment, det är att jag har ställt in min mobiltelefon på svartvitt. Vadå svartvitt? Du betalar ju dyra pengar för en färgskärm. Ja, jag vet. Men ställ in den på en svartvitt en vecka och se vad som händer.

0: God morgon världens andra timme med mig Helene Benno, mitt i studenttider med firande och förhoppningar. Samtidigt finns det något som skaver för många. Vad händer med jobben nu när AI verkar kunna utföra allt fler arbetsuppgifter? I veckan kunde vi höra en svensk ekonom säga att det borde satsas mer på att utbilda arbetare än att utbilda akademiker. Vår reporter Anders Diamant gick ut i studentvimlet med frågan som kanske inte riktigt passar mitt i euforin.
1: Känns jättebra. Tagit studenter precis, det är otroligt. Skönkänsla.
2: Gabriel Landberg, han har precis gått ut den praktiska gymnasieutbildningen på Stockholms restaurangskola. Han ska bli bagare.
1: Ja, jag kan inte riktigt ta över här på samma sätt, så det borde vara ganska lugnt.
3: Vad tänker du med andra då, som pluggar just teoretiska?
1: Nej, men AI kan aldrig ersätta människor på samma sätt, så det borde ändå lösa sig i slutändan. Det är klart det kanske blir svårare nu i början när AI börjar bli stort. Men sen om några år så löser sig absolut.
2: Ett flak kommer lastat med utbrända kockar, står det på det här.
4: Jag går ju bageri, så nu i sommar jag jobbar på Sandhamn. Och sen ska jag försöka hitta något längre jobb så jag kan ha ett stabilt jobb i framtiden.
2: Frida Färngren, hon har gått samma utbildning som Gabriel.
4: Ja, så det är ju svårare om man går teoretiska, för då är det så här, då går man ju inte något för något speciellt arbete liksom. Så då är, men det är ju mer, om man inte riktigt vet så är det ju bättre också, för då är det öppet och då har man möjlighet för olika saker. Så det är väldigt olika.
2: Det var fullt med folk när Globala gymnasiet hade utspring på Södermalm i veckan. Där Arthur Rimkorf var en av alla som tagit på sig studentmössan för att fira. Även om han såg att de som idag går en praktisk utbildning verkar ha en ljusare tid framför sig än de som valt en teoretisk.
5: Jag tänker de har säkert bättre framtidsutsikter än vad vi har. Men jag personligen ska göra lumpen, så jag har väl en liten plan i alla fall.
3: Vad har du gått för linjer?
5: SAM.
3: Vad tänker du att du ska göra sen?
5: Jag vill läsa samhällsplanering på universitetet om några år. Jobba inom statlig sektor liksom. Nej, men jag tycker att det är tråkigt såklart. Jag tycker att det är en dålig sak att AI tar jobb. Men samtidigt väldigt kul för de som går yrkesutbildningar. Man har också ändrat dem så att de blir också högskole. Man kan göra dem högskoleförberedande. Vilket gör att man kanske tjänar mer egentligen på att gå en yrkesutbildning. Och ändå ha ett väldigt brett val av saker att göra efteråt liksom. Jag är lite orolig inför det. Men jag vet inte, jag tänker väl att det kanske finns möjligheter med AI också. Man får väl begränsa den på något sätt så att den kanske inte tar jobb utan att man kan använda sig av det i jobb istället. Hade varit en bättre utveckling kanske.
3: Tror du att det ändå skulle kunna finnas potential för att yrkesutbildningarna blir uppgraderade lite grann?
5: Det tror jag absolut hade kunnat vara en möjlig framtid för yrkesutbildningar. Jag tror definitivt att de är på väg upp i popularitet. Just därför att det ses som ett tryggare alternativ till högskoleförberedande.
2: Intresset för de här praktiska utbildningarna har ökat något, men inte jättemycket. Och det finns en del signaler om att Sverige utbildar för många teoretiker idag. Så sent som i fredags kunde man i Ekot höra LOs chefsekonom Torbjörn Hollö tala om hur vi bör anpassa oss till framtiden.
6: Vi behöver satsa mer på att utbilda fler yrkesarbetare. En och annan arbetslös akademiker behöver fundera på att man kanske ska omskola sig till att bli arbetare istället för att vara arbetslös.
2: I takt med att AI-tekniken nu blir mer avancerad så kan också många kvalificerade jobb komma att ersättas, medan andra mer praktiska inom till exempel vården verkar kunna bli kvar. Något som Tova Lundborg har börjat fundera kring. Hon har ett år kvar på Globala gymnasiet. Hur sugen är då egentligen hon på att ta studenten om ett år?
7: Alltså, både och. Man ser fram emot det för skolan är jobbig, men sen är det också så här, då måste man välja framtiden. Det är nu det riktiga valet kommer. Vad ska jag göra? Alltså, gymnasievalet känns ingenting jämfört med det som kommer efter trean.
3: Vad ska du göra då efteråt? Vad går du för utbildning nu?
7: Jag går liksom samhällsvetenskapliga linjen. Alltså, det ser ut som många saker. Jag har kollat på barnmorska. Alltså, det ser ut som att man kan få jobb där. Och det är väl någonting jag inte skulle hata att göra. Men sen hade jag älskat och typ så här, alltså jag älskar historia, jag älskar och liksom diplomati och allt det där. Det hade låtit jättekul, men det känns så osäkert liksom. Alltså, om man går sjuksköterska eller något sånt så är det så här, men då får du jobb direkt, du vet vad det blir. Men går man något mer akademiskt så ja, men jag vill plugga, men först vill jag ha ett sabbats och vara ute i världen och resa och sånt.
3: Hur mycket pratar du med dina kompisar om just det här osäkerheten framöver?
7: ja, men alltså, vi pratar ju om det liksom. Vi gillar ju inte AI. Det är lite sådär att man hela tiden överväger. Jag vill jättegärna plugga det här, men kommer det leda till ett jobb? Och om det leder till ett jobb, kan jag leva på den lönen?
3: Just det här med att du tittar på ett annat slags jobb. Tror du att många andra också tänker det, att man ska kanske sikta in sig på lite mer praktiska yrken för säkerhets skull?
7: Ja, alltså många i min ålder, men definitivt många som väljer gymnasium just nu väljer också efter liksom, alltså att gå någon praktisk, gå el eller gå rörmokare till och med. Sådana yrken som man kanske annars inte hade valt, men bara det här att man tjänar pengar och kan börja jobba direkt efter och få hög lön. Ja, jag tror många tänker på det.
8: Mycket är i rörelse, både för teoretiskt orienterade utbildningar och praktiskt orienterade utbildningar.
2: Mattias Nylund, han är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och ser hur förändringen går väldigt fort just nu.
8: Jag jobbar ju på en institution och får ju se varje dag hur akademin försöker ta hand om i utbildningar det här med AI och väldigt många av våra klassiska uppgifter med hemtentamina och så vidare. Är ju på sätt och vis lite överspelade och man behöver liksom tänka om hur man ska bygga utbildningar för att de ska bli bra.
2: Vi har idag för vattentäta skott mellan de teoretiska och de praktiska utbildningarna, det menar Mattias Nylund.
8: Vi har liksom två världar som man traditionellt ofta hållit isär i många utbildningssystem. Det här med teoretiska, det med praktiska. Ska du gå en högskola eller ska du direkt ut i arbetslivet? Kanske är det snarare att de här två domänerna närmar sig varandra eller att det blir mer rörligt dem emellan och mindre tydlig gränsdragning i vad som är teori och praktik och hur man bör skära mellan de här två typerna av utbildningar eller kunskapsområdena. Det är ju väldigt få samhälleliga praktiker där man på ett enkelt sätt kan göra den delningen. En tandläkare jobbar väldigt mycket praktiskt, en bilmekaniker jobbar väldigt mycket teoretiskt med datorer och algoritmer och så vidare. Det skär liksom inte riktigt så enkelt som många ofta föreställer sig.
9: Hej, jag hör det bra. Ja.
2: En annan som har tankar i det här ämnet, det är Magnus Lodefalk. Han håller dessutom just den här helgen i en internationell konferens som samlar forskare som tittat närmare på hur AI påverkar arbetsmarknaden.
9: Det är fortfarande väldigt mycket vi inte vet och data laggar ju, så att det vi ser i vår forskning är ju inte vad som hände idag utan vad som hände kanske för ett eller två år sedan.
2: Magnus Lodefalk, han är docent och lektor i nationalekonomi vid Örebro universitet och knuten till forskningsinstitutet Ratio. Det man kan säga är att AI används mycket mer idag såklart än för 2-3 år sedan. Då var det bara 11% av de svenska företagen som gjorde det. Nu har det ökat 3 gånger till 35%. Och enligt en studie som han har gjort så är det framförallt unga nyutbildade som drabbas.
9: Särskilt då unga kvinnor. Medan ju äldre man blir så ser utvecklingen bättre ut eller kanske till och med mer positiv om man är ett AI-exponerat yrke. Och det här är en observationsstudie, men det tyder ändå på att det finns ett samband. Och vi tror att en rimlig tolkning är att AI spelar en roll här och gör att det kanske då blir lite svårare att få ett instegsjobb eller första jobb.
10: Jag hör dig. Tjena Anders.
2: Det här är Viktor Göransson. Han är sakkunnig i frågor som rör högre utbildning på fackförbundet Akavia. Ett fackförbund som organiserar många akademiker, till exempel samhällsvetare, ekonomer och jurister.
10: Vi ser ju att arbetsmarknaden är tuffare nu än på länge. Enligt vissa siffror den sämsta på 20 år för nyexaminerade. Och vi vet ännu inte om det har vänt till det bättre.
2: Trots den här utvecklingen så ser han en stor potential för sina medlemmar.
10: I det långsiktiga perspektivet så är vi övertygade om att en akademisk examen ger en väldigt breda generella kunskaper som man har nytta av i livet. Det gör den också anpassningsbar över ett helt arbetsliv. Och när arbetsmarknaden förändras i en allt snabbare takt så är det också viktigt att arbetskraften är flexibel och anpassningsbar. Och vi ser ju att man får en hel del färdigheter med den akademiska utbildningen som man kanske inte får på samma sätt med en examen från en yrkeshögskola.
2: Det är också något av en utmaning att prata om det här, det säger Viktor Göransson. Det finns en risk för att man oroar mer än vad som är rimligt. Att den där oron inte är proportionell till hur arbetsmarknaden faktiskt har försvagats för de här grupperna. I en rapport som heter Efter examen som släpps av hans fackförbund vartannat år, där fick medlemmarna som valt att komplettera sin färdiga utbildning frågan om de gjort det för att de ännu inte hade fått ett jobb. De som svarade ja hade ökat från 2% till 7%. Och

0: Okej, okej. Okay, okay.
1: Mm. Ja, så kanske, jag vet inte riktigt.
0: Nej.
1: Så det är lite oklart faktiskt hur ordet har fått den här betydelsen, skratta då.
0: Men tror du att de har en koppling? Alltså det står så i ordböckerna, men tror du det?
1: Ja, det tror jag. Det är okay. Lite svårt att tänka sig var det annars skulle kommit ifrån.
0: Ja.
1: Och vi har ju liknande, alltså, om vi tar ordet grina till exempel,
0: ja.
1: Så betyder det ju gråta på standardsvenska, men betyder skratta på sydsvenska.
0: Ja, precis.
1: Så om man ska grina i Skåne så skrattar man.
0: Ja.
1: Och det är ju likadant där att man på något sätt förvrider ansiktet. Om det är då liksom av glädje eller av sorg, det kan inte spela så stor roll.
0: Nej.
1: Men det är just det här liksom att man förvrider ansiktet på något sätt. Eller
0: ja.
1: När man har de här kraftiga känsloyttringarna.
0: Mm.
1: Så att ja, det vet inte, lite oklart. Ordböckerna säger att de är besläktade. Men vi har inte något riktigt bra förklaring till hur den här betydelsen har uppstått.
0: Nej. Sten skriver till oss. Hej, man får väl anse att skratt är en del av språket. Men vet man hur man skrattade förr och i andra kulturer? Det är väl inte en naturlag att det måste vara haha eller hihi. Vet man något om detta? Menar han hur skrattet skrivs ut i skriftspråk?
1: Nej, jag tror mer hur det lät kan man säga.
0: Okej. Men skrattar någon? Hahaha.
1: Hahaha. Hihihi. Ho, ho, ho.
0: För det tänker jag är så konstruerat för skriftspråket.
1: Ja.
0: Men jag kanske har fel. Ta du den här. Jag ska inte försöka svara.
1: om vi börjar från början så kan vi säga att skratt verkar vara en del av den mänskliga kulturen.
0: Ja.
1: Och man brukar infoga eller lägga till skrattet bland andra sådana här icke-verbala kommunikationssätt. Som skrik till exempel. Alla skriker.
0: Mm-hmm.
1: Om man slår sig eller sånt här. Gråter. Vi har folk runt om i världen. Och man talar så att säga. Så att det är liksom, de här hänger ihop på något sätt.
0: Mm.
1: Och om man då tänker sig om forskning om skrattet, alltså hur skrattet låter och så finns det inte särskilt mycket forskning om det. Jag har hittat ett par enstaka artiklar och i de artiklarna står det saknas forskning i princip, det är man ensam då. Det finns jättemycket forskning om humor.
0: Mm.
1: Vad som är humor, men i själva skrattet finns inte så jättemycket hur det låter i olika kulturer och så vidare. Det finns en del forskning som handlar om varför man skrattar i olika kulturer.
0: Ja.
1: När man skrattar och så vidare, och hur man skrattar.
0: Åt vad?
1: Ja, precis. Men det finns inte så mycket om hur det låter.
0: Men,
1: så,
0: ja. Men låter det olika? Alltså skrattar någon som pratar svenska på ett annat sätt än någon som pratar tyska eller japanska?
1: Ja, det gör det. Men det är ändå inte så att skrattet är kopplat till språkljud. Så när vi skrattar då så använder vi inte bara språkljud, det vill säga kalla fonemer och sånt här, allofoner. Utan vi skrattar liksom universellt, kan man säga. Så att,
0: för det är mest något ljud som uppstår ju bara.
1: Ja, och det är ju spontant.
0: Språk också kanske, men...
1: Ja. Ja. Så man kan säga att man skrattar inte på olika språk.
0: Nej.
1: Men det finns ändå kulturella skillnader till varför man skrattar. Och när man skrattar och hur man skrattar. Liksom. Mm. Så att det är ändå, det är universellt men ändå kulturbundet och individuellt. Så att det verkar vara väldigt, det är en ganska komplex fråga. Så här, va? Men om man tänker sig i starkt socialt reglerade kulturer som Japan och sånt här till exempel. Då är det ju så att då skrattar man inte högt på offentliga platser kanske och sånt här. Va? Som man gör kanske i västerländska kulturer där det är fritt fram liksom, att ge utlopp för sina känslor och sånt på offentliga platser. Då. Men... En artikel som jag hittat då, som heter Laughter and Culture, de skriver så här att overall we argue that laughter occurs in highly similar ways across all documented languages studied to date and that listeners around the world hear laughter similarly and are able to make accurate judgments about laughter from very brief exposures. Det vill säga att man, när man skrattar i olika kulturer så både de som skrattar och de som lyssnar så är väldigt bra på att tolka vad skrattet betyder i just den kontexten.
0: Mm.
1: Så att man kan ju skratta i ett slags ursäktande.
0: Mm.
1: Ursäkta, jag måste fram här. Men man kan också skratta från hjärtat och för att någonting som är väldigt... Och man kan skratta av lite olika skäl. Jag tänker på, det finns en saga som heter Vigaglums saga tror jag på isländska och sånt. Han var ju sån att han skrattade när han tänkte på att slå ihjäl någon.
0: Oj!
1: Mm. Så att det var liksom en
0: men det finns ju elaka skratt också.
1: Ja, det finns elaka skratt också. Ja. Hånskratt finns det och så vidare. Men det verkar som att de här forskarna då som jag har tittat på som heter Bryant och Bainbridge. De menar på att situationerna man skrattar i är samma universellt. Alltså finns alla, de här typerna av skratt finns i alla kulturer.
0: Mm.
1: Men sen hur det yttrar sig är lite olika. Men sen säger de också, eller det verkar vara så att man har de här individuella skillnaderna som finns mellan det, som påverkar då, är mycket större

0: kulturella skillnader. Mm. Okay, så att även den som bor i Japan kan ha ett högt bullrande skratt och så vidare. Men den som bor i Sverige kan också ha ett lågt liksom, skratt och sånt här.
1: Det handlar mer om vad man gör i vilka sammanhang. Typ,
0: ja, precis. Så. Och sen så har jag också fått ta reda på att det finns ogrammatisk skratt.
1: Vad är det?
0: Och det är om man skrattar så här, hoha, hoha, hoha. Det finns inga som skrattas här liksom. Utan om man skrattar så säger man kan ha ett ljud inledningsvis och sen så upprepar man detta så blir ho ha ha ha, ha. Så kan man skratta eller hi ha ha ha, ha.
1: Okay.
0: Eller ha hi hi hi, hi. Mm-hmm. Men man kan inte skratta så här ha hi ha hi ha hi ha hi.
1: Nej.
0: Det går inte, och det verkar också vara universellt liksom, okay. att man upprepar, det är ju någon slags sammandragning av diafragman och man pressar fram ljud och,
1: ja.
0: Och, men det ska vara samma ljud som repeteras, det första ljudet kan avvika men sen är det samma som återkommer då.
1: Ja, men vad spännande. Vilken bra fråga från Sten.
0: Ja, jättebra fråga faktiskt.
1: Ja. Ja, vi ska med oss en lyssnare och det är Kristoffer Larsson. Hej Kristoffer.
2: Hejsan.
1: Hej. Du har en fundering om just humor i språket. Berätta, vad är det du tycker är kul?
2: Ja, det är ju syftningsfel är ju himla kul. Då får jag väldigt roliga bilder i huvudet framförallt.
1: Och du skrev i din fråga här att du undrar om det finns några regler för hur de fungerar. Och om det finns genvägar för att tvinga fram dem.
2: Ja, precis.
1: Ja.
2: Vad det är för grundregler, om man liksom kan formulera fram dem.
1: Ja, förstå. Ja. Finns det en önskan hos dig att skapa fler sån här syftningsfel?
2: Ja.
1: Men det kan man ju ändå förstå, om det är liksom att man vill förstå hur syftningsfel, varför det blir kul.
2: Ja, ja. Mm. Lekt mycket med ord och sånt där och ja, det känns ju som att det finns ett grundrecept någonstans där, för allting följer ju nästan samma mönster, känns det som, när man läser sådana. Det känns som att det måste finnas, för de är ju i grunden samma, känns det som. Fast, ja, det är någon twist som knäcker till det så att man får riktiga konstiga bilder i huvudet.
1: Bra! Henrik, finns det något grundrecept för den här typen av humor?
0: Det finns det. Och det är ganska enkelt egentligen, och det är att outtalade subjekt ska syfta på satsens subjekt. Och det är den så kallade subjektsregeln. Och det är en del av det grammatiska maskineriet som vi har allihop liksom. Så att det är subjektsregeln som styr det här då.
1: Mm-hmm.
0: Och när man nu talar om sådana här språkfel och sånt, så måste jag nämna Purre, som hette, alltså journalisten Albert Holmqvist, han samlade under många, många år sådana här roliga språkfel som man hittade i en bok som heter Stilblommor och grodor.
1: Mm-hmm.
0: Och den kan man hitta inte kvar, den är väldigt rolig på sina håll. Och också när vi talar om då sådana här syftningsfel och sånt, så måste man ta upp den här meningen som en klassiker då. Halvt vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare kan jag icke annat än beklaga Erik den 14.
1: Just det är en sån klassiker, ja.
0: Ja, det är en sån klassiker då.
1: Mm.
0: Men andra sådana här som jag har tagit från Purre till exempel. Hon gick över den vackra gräsmattan, saftig och grön som bara är juli.
1: Just det, då blir det kul för att man tänker att hon är saftig och grön.
0: Ja. Ja. Eller för att bli frisk måste den onda tanden genast dras ut.
1: Den förstår jag inte.
0: Nej, för att bli frisk måste den onda tanden genast dras ut. Och då är ju tanken att en människa ska bli frisk, men här är det ju tanden som ska bli frisk då liksom. Så det är lite konstigt sånt här.
1: Mm.
0: Så att alla de här exemplen är sådana att det bryter mot den här subjektsregeln då.
1: De bryter mot subjektsregeln.
0: Ja, eller rättare sagt, vi tolkar dem gärna som att de följer subjektsregeln.
1: Ja.
0: Men då får vi en väldigt konstig tolkning då.
1: Ja.
0: Och då är frågan, var finns det då sådana här outtalade subjekt? Och då finns de ju bland annat i infinitivfraser, till exempel då för att bli frisk eller så här. Ganska vanligt är att vi hittar dem i såna här satser som dörren öppnas genom att trycka på knappen.
1: Mm.
0: Det är ju inte dörren som ska trycka på knappen.
1: Nej.
0: Det blir inte så roligt. Men i predikativfraser då, som hon gick över den vackra gräsmattan, saftig och grön som bara juli. Ett predikativfras. Vi har det i medfraser. Vi har ett exempel här då, autentiskt. Med så många skadade spelare ska vi nog kunna slå Bayern på lördag.
1: Okej.
0: Ja,
1: alltså okej, då blir det att egentligen är det Bayern som har skadade spelare, men det blir syftningsfelet blir att vi har så många skadade spelare och då ska vi ändå lyckas klå
0: dem. Så det blir lite konstigt. Och i relativsatser där som syftar då på har en subjektfunktion. Så man kan säga så här till exempel, ett mindre parti handskar för barn som legat i skyltfönstret säljs till halva priset.
1: Ja.
0: Det är typiskt så här, liksom, att man syftar på barnen har legat i skyltfönstret. Så att det finns sådana här uttalade subjekt i ett antal olika konstruktioner, språkliga konstruktioner.
1: Mm.
0: Och då kan man då få fel syftning, kan man säga då, när de bryter mot subjektsregeln.
1: Helt Vi har fått en exempel från en annan lyssnare som också tycker det här är kul, Kristoffer. Mm. Det är en lyssnare som heter Björn. Och han vill gärna påpeka att han inte är någon språkpolis, men att han är en språknjutare. Och när han just läser alltså, texter i sociala medier, insändare och annonssajter, där hittar han sånt som han tycker är kul. Och då har han några exempel. En ung insändarskribent skrev följande. Det är skrämmande att allt fler av mina kamrater börjat knarka. Det värsta är att de blir yngre och yngre. Kristoffer, tycker du att det var kul?
2: Ja, den är ju toppen.
1: För då är ju liksom tolkningen att de blir yngre och yngre av att knarka.
0: Mm.
1: Ja. Det var ett hemskt exempel. Men ja. En annan här då, en från en annons. Är det någon som har en gammal cykel till en 7-åring som bara står och skräpar? Kul, inte kul, Kristoffer?
2: Ja, helt i min stil. Ja.
1: Det är din stil, ja. Annons. Säljes elgitarr för barn med förstärkare. Ja.
0: Mm.
1: Men det är så du menar. Men okej, Henrik, det som svaret var här, det har med subjekt att göra.
0: Ja, det har subjekt att göra. I det första exemplet här, liksom, det värsta är att de blir yngre och yngre. Då är det ju subjektet D då som får så där är ju ett utsatt subjekt, så att det inte är outtalat. Utan D syftar ju då på att all fler av mina kamrater, så att säga.
1: Mm.
0: Så att det är ju inte den typen av subjekt, ett användning av subjektsregeln som jag gav exempel på, utan en annan konstruktion. Men de andra är typiskt sådana med en 7-åring som bara står och skräpar, där vi får liksom en relativ sats, eller en barn med förstärkare där vi har en medfas. Då.
1: Och då är det så här, är det cykel eller 7-åringen som man syftar på? Vilket av de subjekten?
0: Ja.
1: Ja. Där har du det, Kristoffer. Där har du grundregeln.
0: Mm.
1: Hur känns det?
2: Ja, men det är suveränt.
1: Ja. Mm.
0: Men jag kan säga det. Det är jättesvårt att konstruera sådana här exempel. Utan de är roligast alltid när de är spontana och oavsiktliga.
1: Ja.
2: Men det var nästan det jag anade. Men, ja.
1: Kristoffer, tack så mycket för att du ville vara med oss här i språket.
2: Tack så mycket.
1: Tack, hej då.
0: Tack, hej då.
2: Hej.
1: Hej. Henrik, nu har vi svarat på alla språkfrågor som handlade om skoj i språket.
0: Ja, okej.
1: Okay. Mm. Ja.
0: Vill du ha en...
1: En ordvits.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Är det inte en AI-ordvits?
0: Nej, det här har jag kommit på själv.
1: Okej, okay. Du vill gärna höra det.
0: Okej. Okay. Vad är runt och låter som en ful gök?
1: Okej, okay, det är inte ring då, för det var det förra svaret. Jag vet inte.
0: En gul lök.
1: Gul lök. Åh, kul och dumt.
0: Visst.
1: Henrik Rosenqvist, inte bara professor i nordiska språk, utan också en ordvitsare.
0: Om jag måste.
1: Tack för idag.
0: Tack för idag.
1: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och vill du lyssna på fler avsnitt av Språket, då finns det väldigt många. Och du hittar dem i appen Sveriges Radio. Vi hörs snart igen.
3: Och redan imorgon måndag hör vi ett nytt avsnitt av Språket, då det handlar om logiken i språket, eller snarare om bristen på logik. Vi ska höra en av lyssnarfrågorna.
1: Marcus har skrivit: när jag borstar tänderna på barnen så tänker jag ofta på en sak som vår dotter Maj-Britt sa när hon var liten och började prata hyfsat. Vid något tillfälle så ville hon be mig eller något syskon att öppna munnen och sa då gap. Jag tänkte bara att hon inte lärt sig imperativformen gapa än, men min fru påpekade att många andra imperativ låter ungefär så. Ta till exempel sitt med grundformen sitta eller kom med grundformen komma. Och många av de orden är ju sådana som barn lär sig tidigt. Så gap för gapa är ju inte en dålig gissning egentligen. Finns det någon logisk förklaring till varför ordet gapa har samma form i både grund och imperativ? Eller är det bara så att ord är olika? Finns det fler ord där imperativ och grundformen är samma? Med vänliga hälsningar, Marcus.
0: Mm.
1: Bra ändå, gap.
0: Ja visst, och fullt naturlig, bra gissning.
3: Marcus fråga och fler frågor om logik i språket besvaras imorgon förmiddag 11:03 här i P1. Nu ska vi höra del 2 av Ekots granskning, jakten på Münchhausen-mammorna.
4: Det här är fortsättningen på Elsa får inte komma hem. Sista delen.
5: Hej älskling! Mamma Victoria och Elsa har inte sett varandra på 8 månader. De kramar varandra en lång stund.
6: Äta Kalle.
5: Elsas hund Kalle, som hon inte heller har fått träffa, har också fått följa med.
7: Kom!
5: De håller hårt om varandra på gatan utanför socialtjänstens umgängeslokal i Örebro. Det är första gången de ses sen flickan vi kallar Elsa hämtades av polis.
8: Den bästa tjejen som finns i hela världen.
5: Två handläggare från socialtjänsten är med och övervakar mötet.
9: Det som har hänt är inte okej. Okej. Jag älskar dig hur mycket som helst.
4: Du lyssnar på Jakten på Münchhausen-mammorna, del 2. En granskning gjord av Ekots Maria Ridderstedt.
5: Socialtjänsten märker att föräldrarnas umgänge med Elsa går bra. Hon får flytta hem till pappa och hon får också börja sova över hos mamma. Men hon är fortfarande omhändertagen av socialtjänsten enligt LVU. Föräldrarna har begärt att det ska upphöra. Socialtjänsten ska utreda om Elsa kan få komma hem och de vill ta reda på om det finns fog för misstankarna om Münchhausen. Därför har de anlitat barn- och ungdomspsykiatriken Björn Lundin som expert. Genom att sammanställa egna exempel och fallbeskrivningar från hela världen har Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har skapat begreppet BGFS, barnmisshandel genom förfalskning av symptom. Han har också utvecklat en egen metod för att hitta mönster i barnens journaler. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten. Själv uppger han att han arbetat med 50 fall i Sverige. Flera gånger har socialtjänsten hänvisat till Björn Lundins utlåtanden när barn tvångsvårdas. Det vet Victoria.
9: Jag tycker att det är så obehagligt att han har kopplats in. Jag känner verkligen att jag kommer aldrig få hem mitt barn.
5: Björn Lundin förespråkar också ett separationstest. Det kallas Golden Standard. Så här förklarar han på en utbildning för barnläkare.
10: Och det Golden Standard här är att ihop med socialtjänsten, om man inte har kunnat säkerställa sjukdomsförfalskningen men har väldigt starkt stöd för att den faktiskt går, skiljer barn och förövare. För att i det läget så ser man ibland en dramatisk, eller ofta ska jag faktiskt säga, en dramatisk förändring och förbättring av barnets tillstånd.
5: När Elsa placerades i jourhemmet ändrades behandlingen av hennes sjukdom och hon började klara sig helt utan näringsdropp. Läkarna beskriver att det blev en dramatisk förbättring av hennes hälsotillstånd. Det är skälet till att tvångsvården fortsätter, trots att polisutredningen om barnmisshandel lades ner. Alex, som vi kallar honom, omhändertogs som 9-åring efter att föräldrarna låtit honom använda rullstol, trots att vården inte hittat något fysiskt fel.
11: När jag flyttade till familjehemmet så var de väldigt snabba på att ta bort mina hjälpmedel och de mutade och drog i mig och slet mig allting som de kunde för att jag skulle börja gå. För att påvisa att jag hade förbättrats och att mina föräldrar bara hade min chausen.
12: Mamma döms till flera års fängelse för giftade sitt barn.
13: En mamma i Göteborg har åtalats för grov misshandel av sin för tidigt födda bebis, rapporterar Dagens Nyheter. Personalen på sjukhuset misstänker Münchhausen by proxy, alltså att mamman skadade barnet.
5: Två mammor har dömts till fängelse i Sverige för grov misshandel efter att vården slagit larm och misstänkt Münchhausen by proxy. I båda fallen var Björn Lundin åklagarens expertvittne. Domstolarna ansåg att bevisen om misshandel var starka mot båda mammorna. Därefter konstaterade båda domstolarna att det inte fanns tillräckligt vetenskapligt stöd för Münchhausen by proxy. Men idéerna om Münchhausen har fått genomslag i förvaltningsrätt och kammarrätt när det handlar om tvångsvård. Sedan 2012 har minst 60 barn omhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy. I de allra flesta fall har föräldrarna motsatt sig omhändertagandet och flera menar att de antingen kämpat för att deras barn ska få rätt hjälp eller att de bara följt direktiv från vården. Det är ovanligt att föräldrarna får tvångsvården upphävd av domstol. Det nationella centret för barnskyddsfrågor, Barnafrid, finns i Linköping. Och nu ska man fira 10-årsjubileum. Det är fullt med folk i kongresshallen.
6: Alldeles strax så kommer vi välkomna upp vår första invigningstalare, Hennes Majestät Drottningen.
5: Barnläkaren Gabriel Otterman sitter längst fram. Han är en av initiativtagarna till Barnafrid och har blivit adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet.
7: Kära deltagare, det är en stor glädje att få vara här idag och delta i denna viktiga konferens.
5: Här sitter också över 500 åhörare, läkare, sjuksköterskor, socionomer, åklagare och poliser. I entrén serveras stora blå prinsesstårtor som det står Barnafrid 10 år på. I 10 år har man samlat och utbildat yrkesgrupper som kan komma i kontakt med barn som utsätts för våld. Här kan man utbyta erfarenheter och skapa kontakter för bättre samarbeten. Många verkar känna varann sedan tidigare. Ett av seminarierna handlar om misshandel genom sjukvårdsinsatser. Att komplicerade medicinska fall kan handla om misshandel och att läkare måste våga lita på sin magkänsla. Tommy Olofsson, tidigare avdelningschef på rättsmedicin i Uppsala, menar att det är ett farligt sätt att tänka. Det var det som ledde till att föräldrar felaktigt dömdes för skakvåld, menar han.
14: Ja, fanns det ingen förklaring som de kunde acceptera, eller det fanns ingen förklaring som kunde sägas, så var det för dem liktydigt, men då är det misshandel.
5: Det är en solig förmiddag i april när de två nya utredarna från socialtjänsten i Örebro kommer hem till villan där Elsas mamma Victoria bor.
15: Nu tittar jag själv om ni är hundrädda eller inte.
16: Det är vi inte.
15: Nej, vad bra.
16: Det är vi inte. Hej på dig du.
15: Ja, du, det här.
5: Victoria är nervös eftersom ytterligare en person bett om att få vara med på mötet och ställa frågor.
15: Hej Björn. Hej Björn.
16: Vi gör så här. Det viktigaste
15: Björn
16: är
15: att... Ser du oss?
17: Jag ser er. Men ser ni mig också?
15: Ja, men väldigt suddigt.
5: Mannen som dyker upp på skärmen är Björn Lundin.
17: Jag har fått ett uppdrag av socialtjänsten att gå igenom alla journaler för att hjälpa till att göra en bedömning om man är utsatt för det här som kallas för Münchhausen syndrom by proxy eller barnmisshandel genom förfalskning av symptom. Mm.
5: Det är ovanligt att han pratar med de anklagade föräldrarna.
17: Har du sett orosanmälningarna?
15: Ja, det har jag.
17: Vad säger du om dem?
15: Jag tycker att akademiska, alltså barnskyddsteamets orosanmälan, den är ju hemsk. Ja.
17: Och vad tänker du på då?
15: För en förälder som aldrig har vetat om någon form av oro tidigare så är ju det ett fruktansvärt dokument att läsa. Eftersom att jag vet vem jag är så är det ju också för oss en helt verklighetsomvänd text. Ingen har pratat med oss om det här.
5: Victoria berättar om kommunikationsproblemen mellan henne och vården. Om näringsdroppet som föräldrarna och Elsa trott ska täcka hela hennes näringsbehov. Och att hon har varit tveksam till flera ingrepp. till exempel till att sätta in stomi.
15: I orosanmälan från barnskyddsteamet, där står det ju att jag har drivit på väldigt många olika insatser. Men i journalen står det motsatta.
17: I vilken journal står det?
15: Det står i journalen. Jag kan skicka journalkopiorna till dig om du vill ha dem.
17: Jag tror att enligt uppgift så har jag fått rubbet. Det är väldigt intressant att höra din bild av det här.
5: Vad Victoria inte vet, det är att Björn Lundin redan skrivit klart sitt utlåtande. Och att det som Victoria har sagt under det 54 minuter långa samtalet inte kommer att spela någon roll för hans bedömning.
17: Tack så mycket för chansen att prata. Mitt utlåtande kommer inte i första hand att bygga på den här intervjun. Nej. Utan det kommer att bygga på vad jag har sett i journalerna.
15: Mm.
17: Sen så får man lägga det som en pusselbit till helheten.
15: Mm.
5: Björn Lundins genomgång av journalerna visar att Elsa enligt honom varit utsatt för barnmisshandel genom förfalskning av symptom. Han hittar inga tecken på att Victoria aktivt skadat sitt barn, men han anser att journalerna visar att Elsa varit utsatt för ett allvarligt, dysfunktionellt föräldraskap. Några dagar efter mötet får Victoria Björn Lundins utlåtande. Hur skulle man kunna sammanfatta Björn Lundins slutsats?
18: Björn Lundin säger ju att jag har misshandlat mitt barn i 8 års tid.
5: Men nu med facit i hand så har ju Elsa blivit dramatiskt mycket bättre. Har inte det här ändå varit bra för henne?
18: Det som har blivit bra för henne och det som har blivit bra för oss givetvis är ju att vi har ett barn som mår mycket bättre fysiskt. Men vad har det här gjort med henne psykiskt? Det är ett högt pris att betala när vuxenvärlden tillsammans då, har gått vilse.
5: Jag intervjuar flera unga vuxna som när de var barn var med om samma sak som Elsa. De menar alla att det kändes som att socialtjänsten och vården snabbt ville visa på en förbättring. Alex fick till exempel inte använda sin rullstol när han kom till familjehemmet.
11: Jag var ju tvungen att krypa över asfalt, grus, golv och allting däremellan.
5: Han visar mig en video där han går på knäna till skolan och fotografier på hur hans ben såg ut.
11: Jag hade ju som stora förhårdnader över mina knän där jag var tvungen att krypa omkring på dem för att jag varit nekad min rullstol.
5: Enligt socialtjänsten har han tillfrisknat i familjehemmet och är fullt rörlig. Och när föräldrarna strider i domstol för att få hem honom används förbättringen som ett argument för att tvångsvården ska fortsätta. Alex föräldrar beskrivs som att de är fast i idéer om att deras barn är sjuka. För att vården med stöd av LVU ska kunna upphöra måste de se sin egen roll i detta. Idag säger Alex att han upplevde det som att ingen i familjehemmet brydde sig om ifall han hade ont.
11: Jag vart ju själv väldigt intalad i att liksom nästan hjärntvättad till att tro att jag inte hade några besvär. De sa ju det till mig dagligen, de talade ner till mig och mina föräldrar.
5: Lena, som heter något annat och vars röst vi bytt ut, arbetade tidigare på ett barnskyddsteam. Hon menar att vilken förälder som helst som har ett barn som inte får rätt vård skulle kunna fångas i det här nätet.
19: Och sen dessutom om man förstärker det med isolering. Alltså det är ju inte särskilt svårt att hjärntvätta någon heller. Utan isolerar man den och matar med information så kan man till slut börja tvivla liksom på sig själv.
5: När jag kontaktar Björn Lundin tackar han ja till att göra en intervju. Han kommer till och med till radiohuset för att förklara sin metod.
20: Hej, Maria Rittstedt.
21: Hej.
5: Han säger att han rekommenderar att separera barn och föräldrar när det skulle kunna göra bilden tydligare under utredningen.
21: Men det är inte samma sak som att jag menar att barn ska vara placerade i alla evigheter.
5: Han betonar att han bara går in som konsult och skriver ett utlåtande. Vad som hände sen är socialtjänstens ansvar.
21: För mig är det som drivkraften är att barn ska ha rätt till skydd. Och om barn blir skyddade genom att man separerar dem, då ska de ha sin hjälp att klara en bra tillvaro när de är placerade.
5: Björn Lundin har utvecklat en egen metod. Att gå igenom journaler för att se om föräldern misshandlat barnet genom att förfalska symptom. Metoden har svagt vetenskapligt stöd och han har själv inte forskat.
21: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området. Utan vi arbetar nu utifrån den erfarenhet vi försöker liksom bygga upp och skaffa oss.
5: En liknande metod används av amerikanska barnläkare. Men även den har svagt vetenskapligt stöd.
21: Utredningen skulle jag säga, det är best praxis. Alltså det finns en sorts överenskommelse tydligen, om man tittar också i litteraturen, om att det här är ett sätt att gå igenom en journal för att se om det finns stöd för misstanken om symptomförfalskning.
1: Men då blir min fråga igen, kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
21: Man kan säga, ja, med större eller mindre säkerhet. Och man kan säga det att uppgiften i den här journalen starkt stöder misstanken.
5: Jag visar honom en journalgenomgång som han själv har gjort. Den handlar om en flicka som haft katetrar direkt i blodbanan. Sjukvården har inte kunnat hitta en förklaring till hennes låga blodvärde och blod i avföringen. I sitt utlåtande skriver Björn Lundin att detta bäst kan förstås av att föräldrarna tappat henne på blod och att det sen sprutats in i magsäcken eller blandats i avföringen för att imitera en tarmblödning.
1: Och varifrån hämtar du idén om att man kan tappa ett barn på blod och ha det i avföringen?
21: Det finns andra sådana fallbeskrivningar.
1: Det är fallbeskrivningar i internationell litteratur?
21: Ja. Så att specialisterna inom barnmedicin har ett fall med barn med symptom som inte kan förklaras medicinskt, så måste de också tänka, finns det några andra sätt att förstå de här symptomen? Och då måste man måste tillåta sig att tänka att det kan vara möjligt. För det, om det inte finns någon mer sannolik förklaring, ja, då måste man ju tänka att det skulle kunna vara så här, och det är i sådana fall väldigt allvarligt.
1: Men det blir ju en sorts omvänd bevisbörda. Hittar du ingen förklaring så är det här extrema.
21: Nej, jag säger inte att det är det. Men jag säger att det verkar vara en möjlig och kanske den mest troliga förklaringen. Jag säger inte att det är det. Men jag tror att man måste tänka att det är så här det kan ha gått till.
5: Polisens förundersökning mot de här föräldrarna pågår fortfarande. I Elsas fall la polisen ner förundersökningen. Men Björn Lundin anser att Elsa varit utsatt för misshandel genom förfalskning av symptom. Hans slutsats bygger på genomgången av Elsas journaler. I intervjun vill han inte gå in på detaljer i Elsas fall, men han förnekar att han skulle välja bort uppgifter som inte passar hans tes.
21: Nej, det håller jag inte med om. Det stämmer inte, helt enkelt.
1: Varför är då inte till exempel mammans tveksamhet till att sätta in stomi med?
21: Alltså, jag tror att det var över 500 sidor journaler som den här utredningen, genomgången, bygger på. Du frågar om en detalj.
1: Men finns det inte ett möjligt scenario här att sjukvården har gjort fel?
21: Det är en av de saker som jag inte tycker att det är tydligt med i journalen. Att man har diskuterat det. Jag vet inte om man skulle komma fram till att man har gjort fel. Men jag tycker inte att man har problematiserat det tillräckligt i journalen.
1: Men visar inte då fallet Elsa att de här journalgenomgångarna inte ger hela svaret?
21: Och det, i mitt svar så skriver jag, det av det man kan se så pekar det i den här riktningen. Men journalen ter sig ofullständig. Så jag, precis den reservationen finns med i mitt utlåtande.
5: Det förekommer att barn själva menar att föräldrarna har överdrivit deras sjukdomssymptom eller att de inte vill tillbaka till den anklagade föräldern. Men då kan det även finnas andra problem, som till exempel att föräldern har svår psykisk ohälsa. I de flesta fall där barnet kommit till tals under domstolsförhandlingarna säger de att de vill hem. När vi går igenom alla fall i domstol där det har funnits en sån här anklagelse från vården kan vi se att flera föräldrar pekar på att förbättringen, som sen blir skälet till fortsatt tvångsvård, började redan innan omhändertagandet. Eller beror på andra saker, till exempel att man avslutat medicinering med kraftiga biverkningar. Lena, som hoppade av ett barnskyddsteam, tänker ofta på de där familjerna som anklagades för misshandel och vad som hände sen.
19: De växer ju också upp och jag har väntat också på att något barn eller ungdom ska kunna uttala sig om de här sakerna. Det kanske blir det som gör att folk vaknar till och tänker, vad håller vi på med?
5: Det finns inga vetenskapliga studier i Sverige om hur barnen vars föräldrar anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser har påverkats. Jag pratar med 6 tidigare omhändertagna barn som nu blivit vuxna. Alla är tydliga med att de inte misshandlades av sina föräldrar. Evelina, som varit svårt sjuk i anorexia, säger att hon fortfarande är påverkad av isoleringen.
0: Att jag tappat tilliten lätt till folk och det här att jag är konstant rädd och orolig och liksom drömmer fortfarande mardrömmar varje natt och är livrädd, som sagt, att de ska hitta något sätt att ta ifrån mig och mamma vår relation igen.
5: Alex säger att han misshandlades i det familjehem där han placerades. Och när han till slut vågar berätta hur han har det får han flytta hem till sina föräldrar. Då är han 15 år och har inte bott hemma på 6 år. När han ska få flytta hem blir han nervös.
11: Man får ju de känslorna efter liksom år av att bli intalad av att de skulle vara på något sätt ondskefulla. Men jag har ju varit mycket, jag var ju mycket lyckligare i min tid hos mina föräldrar än i familjehemmet.
5: Idag är Alex vuxen och osäker på vad som orsakade smärtorna i benen. Men de gick så småningom över. Hans storebror har i vuxen ålder fått diagnosen Ehlers-Danlos syndrom, EDS, en sjukdom som kan ge smärtor i leder och kommer och går och är starkt ärftlig. En del av fallen i den internationella litteraturen har långt senare visat sig handla om barn med ärftliga sjukdomar som man, när föräldrarna anklagades, inte visste så mycket om. I Alex fall använde socialtjänsten Björn Lundins utlåtande för att få till ett tvångsomhändertagande. Björn Lundin minns inte Alex och hans bror. Men han betonar att han inte har något att göra med vad som händer efter att han har gjort sin insats som konsult. Han tycker att det är bedrövligt om barn har farit illa efter att de har omhändertagits. Och påpekar att det är socialtjänstens ansvar.
21: Jag har alltid tyckt att det ska göras någonting bra för de här barnen. Det är ju det jag har jobbat med i mitt liv, kan jag nästan säga.
1: Men för ett barn som växer upp i en kärleksfull och trygg miljö så är det ju ett oerhört ingripande att bli placerad.
21: Ja, jag har inte nekat till att placeringar är ett problem i sig. Men om det handlar om att man faktiskt avbryter en pågående misshandel så får man ta det besväret. Men man måste naturligtvis arbeta med och stötta det här barnet och hjälpa det här barnet.
5: Alex säger att han har tappat förtroendet både för sjukvården och för socialtjänsten.
11: Jag har berövats en vanlig uppväxt. Ja, de kanske menade väl också, men jag köper inte det. Då skulle det inte pågått så här länge, det skulle inte ha hänt ifall de menade väl. Det fanns så många gånger som man kunde ha sagt, ja, det visade sig att vi har gjort fel. Man liksom försöker så hårt man kan att få bevis på att sina hypoteser om Münchhausen är riktig.
5: De nya handläggarna på socialtjänsten i Örebro gör en helt ny utredning. Där de inte lägger vikt vid vad som har hänt tidigare utan tittar framåt om Elsa riskerar att fara illa av att bo hemma. Björn Lundins utlåtande blir en av flera pusselbitar. De pratar med Elsas läkare och en lång rad personer som varit inblandade i Elsas liv. De har också samtal med Elsa själv. De skriver att hon under hela placeringstiden konsekvent och tydligt uttryckt att hon vill komma hem till sina föräldrar.
2: Nu får 9-åriga Elsa komma hem igen efter att ha varit tvångsomhändertagen i nästan ett år. Det har socialnämnden i Örebro beslutat.
5: Socialnämnden har inte ställt upp på en intervju, men svarar i mejl att tvångsvården avslutas för att syftet med vården nu är uppfyllt. Socialnämnden skriver att förändringen bedöms vara genomgripande och varaktig. Skolavslutningen närmar sig och Elsa står i en gympasal och sjunger för 300 lågstadieelever.
3: Ser du

0: Elsa skriver ett brev till mig.
1: På mitt sommarlov så vill jag åka till Liseberg, Portugal och Disneyland. Jag vill vara med min familj, släkt och vänner. Och absolut inte träffa vård och socialtjänst.
2: Under fotbolls-VM ökar spelandet om pengar. Och det här är ett av ämnena i plånboken som vi hör efter nyheterna i P1. Klockan är 2.
3: Israel har idag anfallit förorter till Libanons huvudstad Beirut, det meddelar Israels militär, skriver TT. Det ska handla om mål kopplade till Shia-milisen Hezbollah. Några timmar tidigare uppmanade israeliska militären invånare i 29 byar i södra Libanon att evakuera innan man flygbombade området. Hezbollah har idag skjutit 3 projektiler mot norra Israel som landade nära 2 samhällen enligt Reuters. Ukraina har under natten anfallit flera mål i Ryssland, bland annat en oljeanläggning i Jaroslav-regionen och en kemisk industri i Tula-regionen. Det här uppger Ukrainas president Zelensky, skriver Reuters. Enligt Zelensky är den kemiska industrianläggningen kritisk för Rysslands kapacitet att tillverka sprängämnen. I Schweiz ser befolkningen ut att rösta nej till förslaget om att begränsa antalet invånare till 10 miljoner. Alla röster är inte räknade än, men enligt en prognos får nej-sidan 55% av rösterna. Det är landets största parti, Schweiziska Folkpartiet, som drivit frågan om att begränsa antalet invånare. Idag bor det 9,1 miljoner i landet. Från och med idag måste honungens ursprung märkas tydligt på etiketten. Felix Palmblad är biodlare i Söderåkra i Torsås kommun och han är för det här.
4: Jag tycker det är jättebra. Folk ska veta vad de får i sig om de vill ha en superfood.
5: Som du kallar honungen?
4: Ja, precis.
5: Det har rapporterats flitigt om fusk i honungsbranschen där honung bland annat späts ut med socker eller sirap. Men nu ska det framgå tydligt var honung, marmelader och juicer kommer ifrån. Felix pappa Kristoffer Palmblad, även han biodlare, tycker det här är bra.
6: Ju mer man fuskar desto mer försvinner de här egenskaperna. Honungen är ju starkt antibakteriell tack vare naturliga enzymer till exempel. Så att det är ju bra att det regleras, så att det här fuskandet, att det får ett slut och att konsumenten vet vad de lägger sina pengar på.
3: Reporter Emma Sandebäck, P4 Kalmar. Ett oväder i Västerbotten har orsakat strömavbrott för över 3500 elkunder och fällt träd som blockerar vägar i bland annat Umeå. Umeå Energi uppger att över 2500 av deras kunder berörs och Skellefteå Kraft säger att fler än 1000 av deras kunder saknar el. På Manhattan i New York blev firandet av att basketlaget New York Knicks blivit mästare stundtals kaotiskt. Reuters skriver att minst en skolbuss satts i brand och att en 17-åring skottskadades i foten. Även flera polisbilar ska ha attackerats med krossade vindrutor som resultat. Det här var lagets första NBA-titel på 53 år. Jag heter Henrik Sälve.
7: P1, Sveriges Radio.
2: Strax fortsätter vi med plånboken. Först om ett nytt avsnitt från Familjehemligheten.
8: När Marie som barn får se sin mammas gamla skolböcker är det något som inte riktigt stämmer.
9: Ja, det stod fel efternamn på böckerna och jag kände att det var någonting som inte stämde med det.
8: Men mamma vill inte förklara och det tar många år av misstankar och mardrömmar innan Marie till slut ställer sin mamma mot väggen. Lyssna på Familjehemligheten i Sveriges Radios app.
2: Här i P1 kan du höra det här avsnittet imorgon kväll efter 8. Nu plånboken. Programledare Linda Aktén.
10: Vattenskadan kostade Kerstin 140 000 efter kommunens misstag.
11: Och då litar ju jag på vad som sägs. Och det var ju det dummaste man kan tänka sig naturligtvis.
10: Vem ska betala när bostadsanpassningen går fel? Så hittar du billiga tågbiljetter i sista stund. Vi pratar tågresor både inom Sverige och i Europa. Och exfrun vägrar hämta sina saker efter skilsmässan. Vad ska jag göra? Vi svarar på lyssnarfrågor om infekterade separationer och känsliga äktenskapsförord sist i programmet. Det här är Plånboken och jag heter Linda Akten. För den som är med om en olycka, har en funktionsnedsättning eller blivit äldre men vill kunna bo kvar hemma kan det bli nödvändigt att tillgänglighetsanpassa huset eller lägenheten, att göra en så kallad bostadsanpassning. Men trots att det är kommunen som står för kostnaden så har man som privatperson hela det ekonomiska ansvaret om något går fel. Det upptäckte Kerstin i Uppsala.
12: Kerstin har precis rullat ur bilen. Efter en olycka för 9 år sedan är hon rullstolsburen. Nu är hon på väg bort mot villan där hon bor.
13: Då bor jag i ett sånt där 70-talshus. Och i 70-talshuset var det ingen byggnorm på att dörrarna skulle vara breda, för att såna här krymplingar som mig då, de skulle ju bo på institution förmodligen på 70-talet. Så då skulle man få av kommunen en anpassning, eller anpassas så att man kommer in på toaletten och på badrummet.
12: Efter olyckan ligger Kerstin på sjukhus. Hon är omtumlad, chockad efter beskedet om att hon inte kommer att kunna gå. För att ta sig fram i det gamla huset, klara vardagssysslor och komma in med rullstolen i sitt badrum behöver Kerstin nu bostadsanpassning, vilket personer med funktionsnedsättning kan ansöka om hos kommunen. Under tiden Kerstin ligger kvar på sjukhuset har hon därför besök av kommunens handläggare. Hon får då frågan om hon känner någon hantverkare som kan göra om badrummet i villan.
13: Men det hade man ju inte så där rakt på en gång. Så då lämnar jag ansvaret till dem.
12: Kommunen erbjuder nu Kerstin att skriva under en fullmakt där hon överlåter åt kommunen att anlita en hantverkare åt henne, vilket Kerstin också gör.
14: När du skriver på själva fullmakten, pratar ni om då vad det innebär?
13: Nej, det gör man inte vad man innebär så eller. Utan det var ju bara just det här att det var lättsamt. Det var ju en enkel match för mig att bara be att kommunen kunde fixa det här då. Man gick inte igenom regler vad en fullmakt innebar eller.
12: Vad fullmakten innebär förstår inte Kerstin när hon ligger där i sjukhussängen. Och det här är något som kommer att ställa till det för henne framöver. Hon blir kvar på sjukhuset i ytterligare några veckor. Under tiden arbetar hantverkarna som kommunen anlitat med att anpassa huset. De tar bland annat bort en kommod i ett badrum för att Kerstin ska kunna rulla in med stolen och få in benen under handfatet.
13: Det var ju okej då, det här handfatet, och det var ju inga problem i början där.
12: Kerstin flyttar hem. Hon vänjer sig vid livet i rullstol och känner sig nöjd med sitt anpassade badrum. Men efter några år upptäcker hon skador i golvet.
13: Det var ju efter 6 år då ungefär som det såg ut. Det var något mystiskt. Det var några klinker där på golvet som började spricka. Precis runt handfatet.
5: Här är det.
13: Ja, precis. Det var en kommod. Så ryckte de bort den. Och så satte de ner ett rör rakt ner i golvet där då. Och så var det lite snett nedsatt, så att det sipprar ju från början där. Det blir större och större, så sprickorna var ju halva golvet här på slutet.
12: Enligt konsumentköplagen har man rätt att reklamera en badrumsrenovering i 10 år. Och efter att hon har fått vattenskadan bekräftad vänder hon sig till kommunen. Hon som har skrivit på en fullmakt tar för givet att felet är deras sak att hantera.
13: Och de sa, ja, de har ju ingenting med det här att göra, säger de.
12: Kerstin får nu veta att fullmakten hon har skrivit under gäller kommunens rätt att anlita en hantverkare. Men att det är hon som har det juridiska ansvaret gentemot firman. Och nu, när det har uppstått en vattenskada, är det hennes, inte kommunens sak, att reda ut.
15: När man inte är van vid såna här saker med fullmakter och allting sånt där, så om man är godtrogen så tänker man inte på sånt här faktiskt. Det skulle ju ske så snabbt också då när jag skulle flytta hem ifrån sjukhuset och så, för att jag skulle kunna överhuvudtaget ta mig hem.
14: När förstår du då vad det är du har skrivit under?
15: Ja, det har ju blivit liksom det senaste året då, förstår jag. Absolut. Det där har ju jag håller på ältat nu.
12: Kerstin kontaktar återigen kommunen. Hon behöver kontaktuppgifter till företaget som utfört badrumsrenoveringen för att kunna reklamera jobbet. Men nu får hon ett oväntat besked.
15: Ja, de säger att de har gått i konkurs.
12: Kerstin bläddrar bland korrespondensen med kommunen.
15: Här ska vi se. Ansvaret för att arbetet är rätt och fackmannafaset utfört vilar ju på entreprenören. Men dessvärre så har den aktuella entreprenören gått i konkurs. Och att det finns alltså ingen motpart att driva en process emot.
14: Vad gör du själv för att ta reda på om det här företaget har gått i konkurs?
15: Nej, men det gjorde ju inte jag, för jag vaggas ju in i det här att de hade gått i konkurs. Och då litar ju jag på vad som sägs. Och det var ju det dummaste man kan tänka sig naturligtvis.
12: I januari i år biter Kerstin i det sura äpplet.
15: Till slut så måste jag ju köpa det då. Jag måste ju åtgärda en vattenskada, för den blir större och större. Det var ju som en myr, har jag på sig, på slutet. Det var gungfly. Det hade ju spritt sig ändå längre ut ifrån handfatet.
12: Hon anlitar en ny entreprenör för att åtgärda vattenskadan, eftersom hon tror att det förra företaget gått i konkurs. Det kostar henne 144 000 kronor. Strax därpå har hon besök av en journalist från Uppsala Nya Tidning som skriver om saken. Och nu får Kerstin veta att företaget som handikappanpassade hennes badrum inte alls har gått i konkurs. De har bara bytt namn. Firman som utförde den felaktiga renoveringen finns alltså kvar. Men när Kerstin kontaktar dem får hon veta att det är för sent.
15: Och de säger att ja, det var ju synd att det blev så. Men vi har ju inte fått någon anmälan om det här, så att det här är ju ingenting som vi kan betala ut nu. För det är ju redan åtgärdat. Du förstår vilken soppa. Men det som det är, nu är det gjort.
12: Kerstin är övertygad om att om kommunen inte hade sagt att företaget gått i konkurs, så hade den här historien fått ett annat slut. Då hade hon kontaktat bolaget och reklamerat badrummet och sett till att de stod för kostnaden. Nu har hon själv betalat 144 000 kronor för företagets slarv. Och hon är besviken på kommunen som kom med felaktiga uppgifter.
15: Jag tycker ju att det är märkligt, tycker jag, att de inte kände till det. För de sitter ju på den enheten med anpassningar och så. Så att de måste ju ha reda på alla de entreprenörer de anlitar och så, tycker man ju då. Det är lite konstigt ändå, tycker jag ändå, att jag fått rätt uppgifter. Det är väl så.
16: Det sa Kerstin och reporter var Anna Berg. Välkommen till Plånboken, Helena Kås.
17: Tack för det.
16: Du är jurist på Lexius Juridik och har lång erfarenhet av offentlig juridisk verksamhet. Helena, hur kan det bli så att Kerstin måste betala över 140 000 för vattenskadan när det är kommunen som både beställt och betalat för den här bostadsanpassningen?
17: Rent krasst juridiskt så kan man ju säga att Kerstin har ju skrivit på den här fullmakten. Och då har hon ju också det juridiska och ekonomiska ansvaret för den här tjänsten. Sen i det här reportaget så hör man ju ett antal tveksamheter och frågetecken som man skulle vilja nysta mer i. Framförallt så reagerar jag på det här förfarandet när man kommer till sjukhuset med fullmakten. Och sen också den här informationen om att företaget skulle ha gått i konkurs.
10: Mm. Vi ska återkomma till det. Hur vanligt är det att det går till på det här sättet då? Alltså att man som privatperson får skriva en fullmakt till kommunen?
17: Det är inte ovanligt vid bostadsanpassning att kommunen erbjuder hjälp i olika former. Och det här är ett sätt att lägga upp det på. Att man hjälper till med att hitta en hantverkare som man sen då kan anlita.
10: Vet folk generellt sett vad det innebär att skriva en fullmakt?
17: Nej. Erfarenhetsmässigt skulle jag säga att det råder stor okunskap om det.
10: Vad är det man har missat?
17: Så man litar på den man ger fullmakten. Det är väl det som är, och det är ju hela syftet med en fullmakt egentligen. Och det man missar är just att förstå vad det är man ger personen rätt att göra egentligen.
10: Och vad är det man ger personen rätt att göra?
17: Rent generellt så ger man ju då rätt att agera i ett visst sammanhang eller att göra någonting åt den, kan man säga.
10: Mm. Vi har ju sökt Uppsala kommun också. De avstår från att medverka i programmet. De skriver till oss att de inte kan kommentera enskilda ärenden och att man har bemött kritiken tidigare. Till Uppsala Nya Tidning har kommunen sagt att det är privatpersonen som får sköta kontakten med entreprenören och reklamera. Vi har inget ansvar mer än att vi hjälper dem att göra själva beställningen och betala, vilket framgår av fullmakten. Slutcitat. Helena, i det här fallet så säger Kerstin att hon inte har förstått fullmakten. Hon låg på sjukhus, hon var omtumlad när hon skrev på. Har det någon betydelse?
17: Ja, absolut. Det är ju den som får fullmakten, eller den som har initierat det här, som ska försäkra sig om att den som skriver på också förstår innebörden och konsekvenserna av det.
10: Så vilket ansvar har kommunen där? Har de gjort det, tycker du?
17: Det låter inte så. Där skulle man vilja fråga kommunen och också få reda på, fick Kerstin överhuvudtaget en kopia av den här fullmakten? Förklarades innehållet? Det låter ju inte så på hennes berättelse utifrån hur hon uttrycker sig.
10: Men kan brist på information göra att fullmakten blir ogiltig?
17: Ja, i vissa fall kan det.
10: Det finns ju flera olika typer av fullmakter. Kan vi kort bara reda ut, vad är det här för slags dokument?
17: Ja, som jag var inne på, alltså en fullmakt ger ju någon rätt att agera i ditt namn. Och det, man brukar prata om både något som kallas för behörighet och något som kallas för befogenhet. Och behörigheten är ju att man får göra någonting i någon annans namn. Medan befogenheten mer handlar om vad man får göra. Och det kan man ju begränsa då till olika. Kerstin hade till exempel kunnat säga att hon bara ville ha en viss typ av entreprenör som gör det här och så vidare. Då är det mer en befogenhet än att kommunen